0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Mä lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun. Radio.

Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. SV-korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammukatu 75.
2: Keinustuoli on ostettu.
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi. Sun viikonloppu.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun. Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Keinustuoli on ostettu.
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
4: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
5: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: huomenna Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
3: Sano sääohjelmassa tällä viikolla puhutaan taas isoista asioista, nimittäin oikeusministeriö on Suomessa käynnistänyt selvityshankkeen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta heidän vakaviin rikollisiin tekoihinsa puututaan lastensuojelun toimin. Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander, minkälaisia ajatuksia sinussa herättää, että tätä ikärajan laskemista selvitellään?
4: No sinänsä ehkä ei ollut mitenkään erityisen yllättävästä asiasta kysymys ottaen huomioon, että Suomessa nyt viime aikoina muutenkin on pyritty aika paljon seuraamaan sitä, mitä rikosoikeudellisesti Ruotsissa tapahtuu. Ja Ruotsissahan tiettyjen vakavien rikosten osalta tämä vastuuikäraja nyt laskettiin 14 vuoteen. Mutta toisaalta samaan hengenvetoon on todettava, että kyllä asiantuntijatieto selvästi puhuu sitä rikosoikeudellisen vastuuikärajan laskemista vastaan. Sinänsä toki varmaan voi olla hyvä asiaa selvittää, mutta meillä on ollut 100 vuotta noin tämä nykyinen vastuuikäraja, eikä siinä merkittäviä ongelmia sinänsä ole havaittu.
3: Niin, sanoit tuossa, että asiantuntijatieto puhuu sitä vastaan. Avaa tätä pikkusen, minkälaiset asiat puoltaa, että ikäraja ei lasketa.
4: Joo, käytännössä on niin, että rikosoikeudellinen vastuu edellyttää riittävää henkistä kypsyyttä, jotta henkilö voidaan sitten oikeudenmukaisesti rikosoikeudellinen vastuu kohdistaa. Eli hänen täytyy tavallaan ymmärtää oma tekonsa, mitä tekee, ja vähän pidemmänkin aikavälin syy- ja seuraussuhteita miettiä. Ja täytyy kyetä arvioimaan monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi myös sen uhrin näkökulmasta, että minkälainen teko on tullut tehtyä niin sanotusti ja minkälaiset vaikutukset sillä on pidemmälläkin aikavälillä. Ja kehityspsykologinen tietokin puhuu aika vahvasti sen puolesta, että 15 vuotta on sellainen ikä, jossa sit sitä rikosoikeudellista vastuuta voidaan jo alkaa käyttää, joskin lievemmin toki kuin sitten täysi-ikäisten kohdalla. Et sinänsä on aika vahvojakin perusteita sille, että muun tyyppiset toimenpiteet kuin rikosoikeudellinen rangaistusvastuu tulee sovellettavaksi lasten ja nuorten kohdalla. Eli nimenomaan lastensuojelulliset toimenpiteet ja muut toimenpiteet. Että se rikosoikeus ei keinona erityisen hyvin kyllä sitten ennaltaehkäisevästikään toimi ja on hyvinkin ankara keino sitten sellaisille, joilla ei ole vielä ehkä ihan samantyyppistä kypsyyttä ja kykyä arvioida sen oman toiminnan syy-seuraussuhteita kuin sitten aikuisilla ihmisillä.
3: Mm. Tietysti tässä aika paljon on ollut uutisissa muun muassa näitä erilaisiin jengirikollisuuteen liittyviä juttuja, missä on tosi nuoria tekijöitä ja varsin vakavia rikoksia. Niin mitä ne sitten voisi olla ne toimenpiteet, millä tähän voitaisiin puuttua? Jos ajatellaan niitä lastensuojelullisia toimia, niin mitä ne käytännössä on?
4: Ehkä kannattaa puhua myös niin kuin laajemmin rikoksen torjunnallisista keinoista. Lasten suojelulliset toimenpiteet tulee usein sovellettavaksi sitten, kun on tapahtunut jo jotain tietyn tyyppistä, ei välttämättä vielä sitä rikollista tekoa, mutta jos rikollinen teko tapahtuu alle 15-vuotiaan tekemänä, niin sitten ilman muuta lasten suojelulliset toimenpiteet käynnistyy. Ja huostaanotto sitten äärimmäisenä keinona ja sijoittaminen johonkin laitokseen. Mutta laajemmin ajattelisin niin, että kun puhutaan rikollisten tekojen ennaltaehkäisemisestä, niin monen tyyppiset rikoksen torjunnalliset toimenpiteet on hyvinkin tärkeitä. Eli pitäisi pyrkiä ehkäisemään sitä, että se nuori, lapsi ja nuori ei ajaudu tällaisiin tai ei muodostu tällaisia niin sanottuja katujengejä tai ajauduta sen tyyppiseen toimintaan tai sellaisen toiminnan liepeille. Ja siinä nyt monen tyyppiset tukitoimet, perheiden tukitoimet, riittävä harrastustoiminta, usein sellainenkin, että lapsilla ja nuorilla on vaikka riittäviä urheiluharrastuksia ja kytkeytyy ja kiinnittyy sen tyyppiseen yhteisöön, niin voi toimia oikein hyvin rikollisia tekoja ennaltaehkäisevänä, jolloin ei tarvitse edes miettiä sitä, että tulisiko lastensuojelullisia toimia tai rikosoikeudellisia toimia sit näihin lapsiin tai nuoriin kohdentaa.
3: Nämä on viisaita sanoja ja toisaalta kuulostaa aika yksinkertaiselta ratkaisulta ja sellaiselta ihan perinteiseltä menetelmältä, mutta minkä takia ne ei nykyisellään toteudu? Onko sitäkin taas talouskysymys?
4: Osaltaan varmaan se on siinä taustalla, ja osaltaan ehkä kysymys on sitten jostain monen tyyppisistä asioista, että jollain tietyillä alueilla esimerkiksi on nyt sitten päässyt valitettavasti käymään niin, että siellä ei välttämättä integroiduta sitten sellaiseen kaikilta osin sellaiseen normaaliin, no normaali on huono sana, mutta sellaiseen tämän tyyppiseen lasten ja nuorten tavanomaiseen esimerkiksi liikunta tai muuhun harrastustoimintaan. Jossain määrin voi ne olla vaikutusta myös sitten sosiaalisella medialla, että siellä pyritään sitten levittämään sellaista kuvastoa ja sellaista viestintää, jossa vähän niin kuin glamour, niin kuin ihannoidaan tämän tyyppistä rikollista toimintaa ja sitten houkutellaan nuoria tämän tyyppiseen toimintaan. Siinä varmasti usein on kysymys siitä, että sitten tällaiset, siinä on aikuisista ihmisistä, jotka houkuttelee nuoria tällaiseen toimintaan, ja se on hyvinkin moitittavaa toimintaa. Että tämän tyyppisiin asioihin pyrkisin sitten puuttumaan.
3: Rikosoikeuden professori Sakari Melander, kun tuossa aikuisista puhuit, niin kuinka suuri vastuu vanhemmilla pitäisi olla alaikäisen lapsen rikoksista?
4: No meillä lähdetään kuitenkin yksilövastuusta, eli siitä, että jos lapsi tai nuori tekee rikoksen, niin sitä rikosoikeudellista vastuuta ei voi kanavoida sitten vanhemmille tietyllä tavalla niin kuin kasvatuksen laiminlyönnin vuoksi. Jossain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa meillä on tällainen epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen konstruktio, niin se voisi ehkä tulla jossain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa arvioitavaksi, mutta en näkisi sitä käytännössä realistisena vaihtoehtona. Mutta kyllä sitten, jos puhutaan näistä laajemmista rikoksen torjunnallisista keinoista, niin ehkä näkisin ennen muuta niin, että tietyissä tilanteissa niin kuin perheiden tukeminen siinä, että jos on havaittavissa, että lapsi, nuori on ajautumassa tai on vaarassa ajautua tämän tyyppiseen rikolliseen toimintaan, niin siinä näkisin pikemmin laajempaa vastuuta sitten myös yhteiskunnalta, että tällaisia perheitä täytyisi sitten hyvinkin vahvasti tukea. Se voi hyvin olla, että sellaisessa tilanteessa sitten se vanhempien vastuu tai se tosiasialliset keinot puuttua siihen toimintaan, niin voi ne olla vähän rajalliset. Mutta siinä mennään sinänsä vähän rikosoikeudellisen kysymyksen ulkopuolelle. Mutta laajemmin rikoksen torjuntaan liittyen kyllä näkisin myös niin kuin perheiden tukemisen tällaisessa tilanteessa ja riittävien sosiaalipalveluiden, nuorisopsykiatrian palveluiden saaminen esimerkiksi olisi hyvinkin tärkeää.

sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt. Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi.

0: selvityksen, jossa otetaan selkoa, että olisiko hyvä ratkaisu laskea tuota rikosoikeudellista alaikärajaa. Se on ollut yli 100 vuotta Suomessa, 15 vuotta, mutta Ruotsissa se on laskettu 14. Muun muassa Tanskassa on kokeiltu tällaista ikärajan laskua, mutta siellä tehtiin vähän toiseen suuntaan päätös ja palattiin takaisin vanhaan. Sielläkin on nyt sitten taas 15 vuotta tuo ikäraja.
1: Okei. Ja tosiaan tämä on se yksi kysymys, että tarviiko sitä tai pitäisikö laskea, mutta myöskin sieltä tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmänkin apua ja varhaista puuttumista. Ja mikä olisi se tehokkain keino estää nuorta ajautumasta rikoskierteeseen?
0: Kyllä vain. Meidän kotisivun kautta on voinut jo näihin kysymyksiin vastata ja nyt tämän alkaneen tunnin aikana mieluusti otetaan myöskin puheluita vastaan, eli studion linjat ovat avoinna 010-5844-655, jos haluat oman painavan sanasi tästä aiheesta sanoa. Voi jättää niin tekstimuotoisena kuin sitten vaikka ääniviestinäkin taas tuolta meidän kotisivun kautta näitä vastauksia.
1: Kyllä, ja WhatsAppiakin voi laittaa, eli kanavia on monia. Eli siihen ei nyt voi vedota, että ei oikein löydy tapaa, millä ilmaista oma mielipide.
0: Toisaalta, kun mä oon taas tällä puolella tässä studion pöytää, että jos joku viesti menee ohi, niin sitten hoivassilla multitaskaaminen ei ole onnistunut. Mutta kyllä tässä yritetään päivystää kaikkia mahdollisia linjoja. Mutta ihaltavan suuri määrä on saatu myös näitä etukäteen lähetettyjä vastauksia.
1: Kyllä. Helsingistä muun muassa NEA on lähettänyt viestiä, että vakavista henkeen liittyvistä rikoksista tai koulukiusaamistapauksista tulisi saada sekä tuntuva sakkorangaistus, jossa maksu alkaisi, kun täyttää 18 vuotta, sekä pitkä laitoshoito ja vaarallisille tapauksille joko nuorisovankila tai vankila, jos muut keinot eivät auta. Aina lastensuojeluilmoitus, sillä harvoin kotona kaikki silloin hyvin, jos nuori päätyy tällaiseen.
0: Orivedeltä Leevi on ollut varsin valveutunut. Tuossa hetki sitten kuultiin rikosoikeuden professorin Sakari Melanderin näkemyksiä myös näistä vastaavista teemoista ja se kirvoitti Leevin hetki sitten kirjoittamaan aika ansiokkaasti. Leevi toteaa, että Oriveden hyvinvointi- ja elämänlaatulautakunta toimii justiin päinvastoin, mitä rikosoikeuden professori kertoi. Tuo kyseinen lautakunta poisti nimittäin maksuttoman liikuntahallikäyttöoikeuden alle 18-vuotiailta. Liikuntahallin käyttömaksu vuodessa aikuisilta, mihin ryhmään terveet nuoret nyt kuuluu, on 300 €. Seurauksena oli tuosta päätöksestä, että nuorten mopot ja polkupyörät on liikuntahallin edestä hävinneet. Tietysti myös nuoret hävinneet liikuntahallin sisätiloista. Muutama nuori toki käy, mutta heille jokin seura hoitaa hallimaksun ja heidän kulkuneuvot on parkkiruuduissa hallin parkkipaikalla. Mainittava on vielä se, että tuon mainitun lautakunnan jäsenet oli eläkeläisiä ja muutama mukana myös eläkeläistoiminnoissa. Eikä tässä vielä kaikki. Samalla tuo lautakunta poisti maksuttoman liikunta- ja uimahallin käyttömaksun yli 75-vuotiailta. Lautakunnan puheenjohtaja oli nuorehko henkilö. Kun kysyin häneltä, miksi nuijit pöytään tuon päätöksen, vastaus oli, minun käskettiin. Aika karua.
1: Kyllä. Mutta hienoa, että tuotiin tämmöinen ihan konkreettinen niin kuin toiminta omalta paikkakunnalta, joka sitten tosiaan ei välttämättä tue sitä, mitä rikosoikeuden professori näkee, että millä voitaisiin nuoria ehkäistä
0: ihan
1: pahan
0: totta.
1: Teolta.
0: Joo, se professorin näkemyshän oli nimenomaan, että sitä kaikkea harrastustoimintaa, sitä pitäisi tukea. Mm-hmm. No tämähän on aika vanha näkökulma, että nuoret pysyy pois pahan teosta, kun niillä on tekemistä, mutta kyllä siinä vaan vinha perä munkin mielestä on.
1: Kyllä, itsekin allekirjoitan tämän. Myös Vantaalta on tullut viesti ja Laura on kirjoittanut, että minusta rikosoikeudellisen vastuun yleistä ikärajaa ei pitäisi laskea 14 vuoteen, vaikka vakaviin rikoksiin pitää pystyä puuttumaan nopeasti ja tehokkaasti. Jos minun pitäisi valita yksi tärkein keino, valitsisin varhaisen, yksilöllisen ja moniammatillisen puuttumisen ensimmäisiin huolestuttaviin merkkeihin. Erityisen tärkeää minusta olisi saada järjestelmä toimimaan silloin, kun nuorella alkaa näkyä useita riskitekijöitä yhtä aikaa. Niin koulupoissaoloja, väkivaltaa, päihteitä, rikoksia, karkailuja ja epämääräistä kaveripiiriä. Tärkeää on myös, että puuttuminen ei tarkoita pelkästään, että jutellaan nuorten kanssa. Sen pitää tarkoittaa sekä rajoja että apua.
0: Hyvää pohdiskelua, kyllä. Espoosta Marianne on kirjoittanut, että kyllä 14-vuotiaan pitäisi tietää, ettei ketään saa pahoinpidellä tai tappaa. Ikäraja on ainakin liukuva, koska ihmiset kehittyvät eri tahtiin. Vahingonkorvausvastuu on nuoremmillakin. On kohtuutonta, että 7-vuotias tulipalon sytyttänyt maksaa kuluja pitkään ja 14-vuotias murhannut.

0: selviää ehkä muutaman tonnin vahingonkorvausmaksuilla.
1: Otetaan vielä Joopen kommentti Tampereelta. Pitäisi laskea, kyllä nuorten pitäisi jo tuossa vaiheessa tietää, mitä tekevät. Monet hyväksikäyttävät ikärajaa.
0: Mutta joo, sana on vapaa. Sun radion studioon voi soittaa, jos haluaa lähetykseen mukaan 010-5844-655. Kohta jatketaan, sano sää hommissa.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Tämänkertainen teema on siis se, että pitäisikö rikosoikeudellista vastuuta sen alaikärajaa laskea 15 vuodesta 14 vuoteen tai ehkä johonkin muuhun lukemaan, mutta tämän asian tiimoilta on tämä tunti omistettu niille jutuille.
2: Mm. Espoosta Karoliina on sitä mieltä, että valitettavasti ei muut keinot enää auta, joten kyllä tarvitaan.
1: Helsingistä Suvi on vastannut tähän kysymykseen, että pitäisikö ikärajaa laskea. Kyllä, ei ole oikein, että nuoret tekevät rikoksia. Ei se ole oikein, että kukaan tekee rikoksia, mutta jo vain.
2: Jämsästä Julia kirjoittaa, että pitäisi laskea. Sen ikäinen jo ymmärtää tekojensa seurauksia. Apua ja varhaista puuttumista tarvitaan enemmän. Vanhempien pitää valvoa tarkemmin alaikäisiä lapsia. Tehokkain keino on varhainen puuttuminen, eli tässä oli niin kuin molemmat.
1: Kyllä. Raahesta Minsku on vastannut, että vakavista rikoksista myös alle 15-vuotiaat vastuuseen.
2: Mutta tosiaan näitä on paljon saatu kirjoitettuja mielipiteitä, mutta myöskin ääniviestiä on saatu etukäteen kuultavaksi.
1: Jo vain Noora Tampereelta on jättänyt ääniviestin ja se menee näin.
3: Olen tosissaan kyllä sitä mieltä, että pitäisi olla kovat rangaistukset kovista asioista, että mun mielestä täällä on paljon pään silittelyä ja ymmärrän toki sen, että nuoria pitää käsitellä hieman hienovaraisemmin kuin aikuisia. Mutta parhaisesti voisi puuttua paljon enemmän asioihin. Tämä on nykyään ihan hullua. Kouluissa opettajilla ei ole mitään auktoriteettia ja tuntuu, että tai mulla on sellainen tunnelma, että kotonakaan ei ihan hirveästi niin kuin aseteta rajoja. Some vie ties kuinka paljon ajasta, puhelimet, kaikki mitä siellä näkee. Siinä on se semmoisen niin kuin arkielämän malli. Että mun mielestä toi niin kuin koulu ja kasvatus on ihan tosi kohtuutonta nykyään opettajille ja varhaiskasvattajille. On paljon varmaan väkivaltatilanteita. Lapsilla on paljon diagnooseja, kaikkia mistä ei ennen tiedettykään. Ennen oli rajat ja oli niin kuin kuria. Ja ihmiset kasvo siihen, että pitää niin kuin tehdä asioiden eteen niin kuin töitä. Ja totta kai maailman tilanne on erilainen ja mahdollisuudet on aivan erilaiset kuin ennen. Mutta niin kuin joku tolkku pitäisi tulla ja rangaista pitäisi, jos väärin tekee aina.
1: Näin pohdiskeli Noora asioita ja ihan ansiokasta pohdiskeluahan siinä kuultiin.
2: Mm, kyllä. Ja tosiaan sinäkin voit jättää oman mielipiteesi tähän suoraan lähetykseen joko laittamalla WhatsAppia tai tuolta meidän verkkosivujen kautta tai mikä parasta. Soita studion numeroon 010-5844-655 ja kaikkien mielipiteensä jättäneiden kesken niin tänään kuin jo etukäteen niin arvotaan 2 Finkinon leffalippua.
0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
0: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros. Joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Jatketaan sanossaa ohjelmaa ja tänään siis puhutaan siitä, että pitäisikö nuorten rikosoikeudellista alaikärajaa tai sitä vastuualaikärajaa laskea, jota on tässä valtioneuvosto selvittelee parhaillaan, että olisiko se oikea ratkaisu puuttua erilaisiin nuorten rötöstelyihin.
2: Mm. Niin ja mikä on sitten vanhempien vastuu nuorten tekemisestä vai onko heillä mitään vastuuta?
1: Joo, sitäkin on kysytty. Toisaalta tietysti kukin vastaa omista teoistaan, mutta minkä ikäisestä lähtien? Mukavasti on saatu näitä vastauksia ja erittäin ansiokasta pohdintaa kaiken kaikkiaan. Muun muassa Johanna Tampereelta mietiskelee asioita näin. En koventaisi nuorten rangaistuksia tai alentaisi ikärajaa. Nuoret ovat vielä lapsia. Heidän kohdalla tulisi ymmärtää, että aivojen ja ajattelun kehitys on vielä aivan kesken. Riskinottokykyä löytyy ilman ymmärrystä seurauksista. He, jos jotkut, ansaitsevat toisen mahdollisuuden. Olisi harmillista, jos nuori leimautuu tai joutuu liian koville huonojen päätösten kohdalla, kun ei voida vielä edellyttää seuraamusten ymmärtämistä. Tosiasiallisesti harvalla noin nuorella on edes säännöllisiä tuloja, eli ylipäätään mahdolliset korvaukset koituvat pääosin vanhemmille. Erilaisia tapoja hoitaa seuraamuksia ja esimerkiksi yhteisölliset ja yleishyödylliset seuraamukset voisi olla oiva tapa kehittää ajattelua eteenpäin. Rikkeiden toistuessa toki seuraamukset voisi koventua.
2: Mm. Niin, tässä maassahan yleensä ainakin aikuisten kohdalla saa vaan alennusta, jos
1: mitä
2: enemmän tekee rikoksia, niin joo. Otetaan sitten vähän kakusta pois.
1: Ja se on kyllä todella hölmö asetelma, mutta näinhän se vaan on aina mennyt.
2: Helsingistä Matti toteaa lyhyesti, että nuorille enemmän yhteiskunnan järjestämiä vastuualueita vanhempien kasvatuksen lisäksi.
1: Kankaan päästä Virpi kirjoittaa, että kovempia rangaistuksia nuorille, jos ilkivaltaa ja rikoksesta on kysymys. Vanhemmat enemmän seuraan, kirjoittaa Virpi.
2: Mm. Tässä varmaan just se, että enemmän vietettäisiin niiden nuorten kanssa aikaa, niin Pekka, että sillä piitataan siihen.
1: Kyllä.
2: Tampereelta Milla puolestaan toteaa, ei kovempia rangaistuksia.
1: Se on myös ihan hyvä näkemys sekin, mutta Kirsikka Tampereelta toteaa, että kyllä vastuuikärajaa ehdottomasti pitää laskea. Ja vanhemmat, silmät ja korvat auki, välittäkää siitä, mitä lapsenne tekee.
2: Vantaalta Mika kirjoittaa, että kyllä, julkisessa mopokeskustelussa unohtuu kilvitön mopolaiton, viritetty mopolaiton, poliisia pakoon ajaminen laitonta ja jos sitten joltain kultamussukkaa sattuu vielä omaan nenään, niin se on hurja juttu ja kurjaa, että poliisi saa niin sanotun rosvon kiinniottamisesta lopputilin. Niin ei käy Ranskassa, Italiassa tai monessa muussakaan maassa. Jos asioihin ei tule tolkkua silloin, kun on kyse lapsista tai nuorista, niin päädytään Ruotsin malliin, jossa jengit rekrytoi alaikäiset riviin rikoksia tehtailemaan. Parempi olisi palata vanhaan malliin, jossa asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä ja jossa jokainen on vastuussa omista teoistaan. Varkaus on varkaus ja toiseen ihmisen kajoaminen ei ole ok. Jos ei ole rahaa, niin korvaukset valtion pakkotöihin maksuun.
1: Eli kova linja.
2: Kyllä. Mutta tämä, mitä Mika tästä näistä, että Ruotsissa rekrytoidaan alaikäisiä riviin, niin tämähän on oikeasti huolestuttava.
1: On ja se taitaa olla arkipäivä jo Suomessakin, että kyllä sitä on ruvennut ilmeneen ainakin, no ei ole ensikäden tietoa, mutta lehtijuttujen perusteella, niin ei ole täysin vieras ilmiö enää Suomessakaan tämä. Mm. Ja se on erittäin ikävä.
2: Kyllä.
1: Ikävä
2: juurikin
1: näkökulma.
2: Se, että hyödynnetään sitä, että se kyseinen nuori ei tule siitä saamaan mitään rikosoikeudellista.
1: Joo, mutta sitten taas just tämä meidän varsinainen aihe, että pitäisikö sitä ikärajaa laskea, niin kyllä tämä aika monisäikeinen juttu on tämäkin. Että nämä on kyllä mielenkiintoisia pohdintoja, mitä tässä käydään.
2: Kyllä, mutta me halutaan kuulla lisää mielipiteitä ja juuri sun mielipide. Muista soittaa nyt tässä, kun tämä lähetys on käynnissä, eli 11 on sitten jo liian myöhäistä.
1: Joo, se on totta. Niin, viime viikollahan muuten saatiin puhelu heti sen jälkeen, kun lopetettiin. Mutta joo, se oli viime viikon asioita. Pidetään pieni tauko tässä kohtaa, jatketaan ihan hetken päästä.

0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Tämänkertainen kysymys on ollut se, että pitäisikö rikosoikeudellista ikärajaa laskea 15 vuodesta 14 vuoteen tai johonkin muualle. Tähän on ottanut kantaa muun muassa Tania Tampereelta, joka toteaa, että kyllä rikosoikeudellisen vastuu-iän voisi laskea jopa 10 vuoteen, koska sen ikäiset tietää kyllä, mikä on oikein tai väärin. Vanhemmilta rajoja, rakkautta ja kiinnostusta lastensa tekemisiin, niin niillä pääsee jo aika pitkälle, ettei lapsi tee tyhmyyksiä.
2: Helsingistä Pyry on toista mieltä. Pyry toteaa, että vakavasta teosta pitää seurata vakavia seurauksia, mutta 14-vuotiaan kohdalla painottaisin kuntoutusta, valvontaa ja varhaista puuttumista rikosoikeudellisen rangaistuksen sijaan. Nuoren pitää ymmärtää tekonsa vakavuus, mutta samalla pitää yrittää estää sitä, että yhdestä rikoksesta alkaa koko loppuelämän kestävä rikoskierre.
1: Raahestakin on keskusteluun osallistuttu Ike. Nimimerkki on kirjoittaa, että kyllä pitäisi puuttua ja myös vanhemmat mukaan rangaistuksiin. Esimerkiksi nuorisovankeuteen ja vanhemmille maksuvelvollisuus.
2: Tampereelta Helena kirjoittaa, että kovempien rangaistusten tie koventaa rikoksia. Ei missään tapauksessa sitä linjaa, vaan poliittiset päättäjät on vastuutettava korjaamaan vakava iso köyhyysongelma. Eriarvoistaminen, kansan kahtia jakaminen Suomessa, alkaen eläkeköyhyyteen riittämättömille eläkkeille pakottamisesta. Monen nuoren ja lapsen vanhempi on sairaus, työkyvyttömyys, eläkeläinen. Eläkkeiden pienuus on suurtyöttömyys taustalla. Valtioissa, joissa eläkkeet pidetään todellisten ajanmukaisten elinkustannusten vastaavalla tasolla kunnossa, avautuu luonnollisesti paljon työpaikkoja, kun vanhukset asuvat pidempään kotona kuluttamassa heiltä nyt puuttuviin välttämättömiin palveluihin ja tuotteisiin. Myöskin yritykset hyötyisivät tästä muun muassa talousosaaja valtio Sveitsin mallista noin 2500 kuukaudessa minimieläkkeillä. Tuli perusteellinen vastaus. Hyvää päivänjatkoa.
1: Kiitoksia samoin ja kiitokset sinne, että oli asiaa pohdiskeltu hyvinkin laajasti. Ja hyvin on pohdiskellut asiaa myöskin Milla Tampereelta kirjoittaa, että pitää katsoa, miksi lapsi tekee rikoksen. Kavereiden innoittamana ryhmäpaineen alaisena. Puuttuuko lapselta jotain, mitä hän tarvitsee tai mitä hän haluaa? Onko hän oppinut, että tietyt asiat annetaan ja tietyt pitää itse ansaita elämässä? Onko lapsella terveellisiä harrastuksia vai turhaa aikaa tylsistyä tai hengailla väärissä porukoissa? Otetaanko hänet omana itsenään huomioon koulussa, kotona ja kaveripiirissä? Pitää puuttua siihen syyhyn. Jos siihen on yritetty puuttua, niin lapsen pitää saada sopiva rangaistus rikoksesta, jotta oppii yhteiskunnan säännöt. En ikärajasta osaa sanoa. 14-vuotias saa jo tehdä osa-aikatyötä, jotta voi itselleen ostaa ekstraa, eli siinä mielessä tuo ikäraja on hyvä ainakin.
2: Tuo oli ihan fressi näkökulma tähän.
1: Oli todella.
2: Petri Lahdesta on todennut tähän, että pitäisikö tosiaan ikärajaa laskea sinne 14-vuotiaan rikosoikeudellisessa vastuussa, niin tarvitaan nykyiset liian lieviä, eli eivät tehoa.
1: Espoosta on Juha avannut sanaisen arkkunsa ja hän kirjoittaa, että rikoksista seuraavia rangaistuksia pitää koventaa. Samalla pitäisi kehittää ennaltaehkäisevää työtä nuorten parissa ja luoda niin sanotun varhaisen puuttumisen malli. Mallissa puututaan jo pieniinkin rikkeisiin ja tuodaan esiin, että jos ei paranna tapojaan, niin rangaistukset kovenevat. Nuorten kohdalla voisi painetta lisätä myös lasten vanhempia kohtaan uhkaamalla lasten huostaanotolla. Alaikäisten kohdalla kodilla ja kasvatuksella on tärkeä rooli. Jos vanhemmat eivät saa lapsiaan kuriin, niin silloin voidaan katsoa, että he eivät ole kykeneviä kasvattamaan heitä. Silloin lapset voitaisiin ottaa huostaan.
2: Otetaan vielä Turusta Riston kommentti. Pitäisi koventaa rangaistuksia ja alentaa ikärajaa.
1: Vielä ehtisi mukaan myöskin suoraan lähetykseen. 010-584-4655 on studion numero.
2: Mitä mieltä sä oot?
1: Niin. Sano sä.
0: Radio Sun.
3: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
1: Sano sää. Tänään on kysymys siitä, että onko vara laskea, taikka pitäisikö laskea tuota vastuuikärajaa 15 vuodesta, kun rikoksista puhutaan. Ja aiheesta on kyselty ja kuuntelijat ovat ansiokkaasti vastanneet ihan hetki sitten myöskin WhatsApp-viestiä saatiin studioon. Vissy kirjoittaa, että huomenta päivää. Vastuuikäraja alemmaksi 13-vuotiaaksi. Kyllä yläasteikäisten pitää jo ymmärtää oikea ja väärä. Ala-asteella, kun on joutunut jälki-istuntoon, niin siinä vaiheessa jo opetetaan, mitä ja miten saa tehdä ja mitä ja miten ei. Kovemmat rangaistukset vastuu nuorella itsellään yläkoulu-iästä alkaen.
2: Tässä niin. Tuli uusi ikä, mikä mainittiin.
1: Totta muuten joo, eli 13. Toi on tavallaan ihan looginen juttu, että kun yläkouluun mennään, niin olisiko se siinä, mutta vähän tuntuu julmalta. Mutta tässä on taas myös se, mikä joku kuuntelija tuossa aikaisemmin jo totesikin, että kun nuoret toisaalta myös kehittyy niin hirmu eri tahtia, että nämä on aika vaikeita määritelmiä. On se koulun roolikin tietysti iso, mutta jotenkin näkisi, että enemmän se sieltä kotoa kuitenkin pitäisi lähteä ja kyllä mä nyt sen saan silti kertoa.
2: Sä toivotat nyt sitä.
1: Mulla on ollut yksi koulukaveri, joka tuli aikanaan just nimenomaan yläasteelle, tuli mun luokalle. Mainio kaveri, terveisiä vaan tietää itse, jos sattuu olemaan kuulolla, että kenestä puhutaan. Hän nimittäin sanoi, että ekalla luokalla ensimmäisenä päivänä hän joutui nurkkaan häpeämään tekosiaan. Mutta tarina ei silti kerro, mitä se oli tehnyt. Mutta ihan asiallinen kansalainen siitä tuli.
2: Kyllä. Pakko vielä todeta, että mun nuorimmainen aloitti nyt koulutaipaleen.
1: Onko ollut jo nurkassa?
2: Ei ole nurkkaa joutunut, eikä vissiin kaverikkaa joutuneet, mutta 2 poikaa joutui heti toisena päivänä jälkkäriin. Kyllä siellä vielä yritetään kuria pitää.
1: Ihan hyvä niin.
2: Mutta tosiaan palataan näihin kommentteihin, joita on etukäteen tullut pitkät pätkät ja paljon. Napataan täältä itse asiassa Sastamalasta Sirpan pohdintaa. Varhainen puuttuminen ja apu ei useinkaan tavoita juuri niitä rikoksen tekijöitä. Näistä suurin osa on jo ehkä avun ulottumattomissa. Mielestäni suurempia rangaistuksia pitäisi ehdottomasti kokeilla niin aikuisilla kuin nuorillakin. Uskon, että moni rikos jäisi tekemättä, jos siitä olisi kunnon seuraamus. Nyt kun sitä ei ole, on helppo rötöstellä, kun jo tehdessä tietää, ettei tule itselle seuraamuksia. Jollekin se saattaa olla jopa keino näpäyttää vanhempia, kun ei joudu itse vastuuseen. Tämä varmasti karsisi rikoksia sekä rikoskierrettä. Itsekin vanhempana olen sitä mieltä, että vanhemmilla on vastuu. Kun lapsen hankkii, siihen pitää sitoutua siihen asti, kun lapsi on täysi-ikäinen. Peruskasvatus kuuluu kotiväelle, omat harrastukset ja menot vähennetään täksi ajaksi ja keskitytään kasvattamaan kunnon kansalaisia. Jos vanhemmat ovat omissa menoissaan jatkuvasti ja lapset omillaan, ei silloin voi kasvattaa ja opettaa. Usein nämä rikokselle tielle ajautuvat ovat juuri yksin olleita ja yksin kasvaneita lapsia, jotka sitten toiminnallaan hakevat sitä huomiota, jota olisi vanhemmilta pitänyt saada. Kaikilla toki ei ole mahdollisuutta olla tarpeeksi lastensa kanssa, mutta tällöin pitäisi valjastaa sukulaisia sekä varamummoja ja varapappoja mukaan toimintaan. Huom, siis vastuu kasvatuksesta on vanhemmilla, rikoksen tekijällä vastuu tekemisistään. Ehkä tämän ajan itsekeskeinen ajattelu on yksi, mikä aiheuttaa nuorille paineita, jotka purkautuvat negatiivisina toimina. Olisiko meidän vanhempien katsottava peiliin ja kysyttävä itseltämme, onko minun tänään mentävä harrastekurssille vai menisinkö kävelemään nuoren kanssa? Nyt jo kypsään ikään ehtineenä voin sanoa, että harrastamaan ehtii hyvin sen jälkeen, kun nuoret muuttavat omilleen.
1: Olipa hyvää pohdintaa siinä. Mm-hmm. Pitäisikö ikärajaa laskea? Helsingistä Tipe toteaa, että mielestäni ei, koska sitä nuorempi ei täysin ymmärrä tekojensa seurauksia.
2: Hämeenlinnasta Maria toteaa, että nykyään alkanut olemaan väkivaltaisempaa, ainakin työllä pitäisi maksaa aiheuttamat vakavat vahingot. Henkirikokset taas nuorisovankila tai jokin, koska nuorena pitää oppia, ettei saa tappaa ketään.
1: Tampereelta Jaana on pohdiskellut myös vähän laajemmin näitä asioita ja toteaakin heti alkuun, että kysymys on valtava, eikä sitä voi sitoa yhteen muutamalla lauseella. Jos voisi, se olisi jo tehty, mutta en usko tuon yhden vuoden muuttavan asiaa paljoakaan. Nuori, joka syyllistyy vakaviin henkeä tai terveyttä haavoittaviin rikoksiin alle 15-vuotiaana, on kehitykseltään vielä raakille eikä välttämättä ymmärrä syy-seuraustapahtumaa. Uskon vahvasti, että kyseisen käytöksen signaalit ovat näkyvissä jo paljon aiemmin ja siten seurattavissa ja puututtavissa, eli varhainen puuttuminen on kullanarvoista ja avainasemassa. Ympäristö, erilaiset ihmissuhteet, kodin ongelmat, vanhempien elämän hallinta ja niin edelleen näkyy lapsen käytöksessä varhain ja silloin on oikea-aikaista niihin tarttua. Ja ei pelkästään lapseen, vaan koko perheeseen. Vastuuta lapsen kasvatuksesta ei koskaan voi sysätä ulkopuolisille, ei päiväkodeille, ei kouluille, vaan se on aina, siis aina vanhemmilla. Koskee se ennen tai jo rikoksen jälkeistä elämää. On määritelty erilaisia kasvatusideologioita, joista lähes kaikista puuttuu tuo parhain vaihtoehto, eli maalaisjärki. Perheen oma esimerkki on ratkaisevassa roolissa ja sieltä ne opit imetään. On paljon ongelmia, jotka vaikeuttaa nykypäivän elämää, mutta välittämistä, läsnäoloa, kiinnostusta lapsen asioihin ja hyväksyvää ilmapiiriä perheessä ne ei kuitenkaan estä. Erilaiset tunne-elämän häiriöt ynnä muut on niin ikään havaittavissa jo varhain ja autettavissa. Onneksi kuitenkin on niin, että vain murto-osa on tuuliajolla ja heitäkin voidaan auttaa.
2: Mm. Mitä mieltä sä oot tästä aiheesta vielä ehdit mukaan? Otetaan pieni tauko ja jatketaan sitten vielä ihan hetken aikaa tämän viikkoista aihetta.
0: Sano sää. Uusinta keskiviikolta. Ensi viikon aihe jo nyt verkossa. Kerro kantasi. Radiosun.fi.
2: Kyllä, jatketaan vielä hetki tämän viikon sanossa aiheella, eli siitä, että pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta. Tarvitaanko niitä kovempia rangaistuksia vai enemmänkö sitten apua ja varhaista puuttumista? Ja onko vanhemmilla sitten jotain vastuuta nuorten tekemisistä tai pitäisikö olla? Ja Jyväskylästä Roosa kirjoittaa, että pitäisi mun mielestä laskea 14 vuoteen. 14-vuotias on aivan yhtä ymmärtäväinen teoistaan kuin 15-vuotias. Apua mielenterveyteen pitäisi olla herkemmin saatavilla ja pitäisi puuttua ajoissa lasten toimintaan.
1: Oulusta puolestaan Sami toteaa, että pitäisi laskea 13 ikävuoteen, kun rikoksen tekijät nuorenee.
2: Tampereelta Sanna toteaa, että kyllä pitäisi. Toinen vaihtoehto voisi olla, että vanhemmille luodaan rangaistuksia, jos lapsi on liian nuori. Esimerkiksi nämä moposekoilut. Jos vanhempi on mahdollistanut lapsensa mopon virittelyn ja sillä häiriköinnin ja suorastaan kannustaa siihen, vanhemman tulisi myös saada jonkinlainen rangaistus tällaisesta. Vanhemmilla on todella suuri vastuu lapsensa tekosista. Ei aina tietenkään, mutta jos kyseessä on ilmiselvä tapaus.
1: Paimiosta Jussi on vastannut ja heittää myös aika tiukaksi tämän systeemin, nimittäin rikosoikeudellinen vastuu voisi alkaa jo vaikka 12 vuoden iästä, mutta lainsäädäntöämme tulisi muuttaa siten, että kaikkein nuorimpien tuomitseminen ei saattaisi heitä koko loppuelämän kestävään häpeään tai siihen vaaraan, että he rangaistuksensa vuoksi olisivat vaarassa ajautua yhä pahenevaan rikoskierteeseen helposti syntyvän mitä väliä -asenteen vuoksi. En oikein voi kuvitella, että suomalainen lastensuojelu ja lasten sekä nuorten sosiaalinen kouluttaminen ja opastaminen pysyisivät ajantasalla, jos nuorisorikollisuutta pyrittäisiin kitkemään oikealla tavalla.
2: Vantaalta Jouni toteaa lyhyesti, ei, enempi tarttua syihin, jotka johtaa rikollisille tielle.
1: Lyhyestä virsi kaunis, kuten myöskin Kalle Jyväskylästä toteaa, että pitäisi laskea ja kovemmat rangaistukset.
2: Ja sitten vielä Kerimäeltä Suvi toteaa, että 14-vuotiaan olisi jo syytä joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan. Rangaistukset voisi olla kovempia, ei se päähän taputtelu ja voivottelu auta.
1: Tämä oli aika mielenkiintoinen aihe. Tässä itse asiassa vähän tuossa pohdiskeltiin äsken tuossa tauon aikana, että olisi ehkä pitänyt laskea näin, että kuka oli sitä mieltä, että pitäisi laskea ja ei pitäisi laskea. Ne meni varmaan aika pitkälle tasan takkaan. Molemmilta puolilta saatiin aika hyviä perusteluita ja sinänsä tosiaan kunniakkaasti oli ihmiset näitä pohdiskelleet aika laajastikin, joten siitä isot kiitokset kaikille osallistuneille.
2: Kyllä. Ja tuossa Kimmo myöskin sä totesit, että ennen kuin tätä keskustelua alettiin käymään ja ennen kuin kuultiin rikosoikeudellisen professorin mielipiteitä, niin sä olit sitä mieltä, että ehdottomasti lasketaan, mutta nyt sitten mielipide muuttui.
1: Niin, se muuttui vähän siitä tuossa, kun tuon rikosoikeuden professorin kanssa asiasta, taikka en minä varsinaisesti keskustellut, vaan kuuntelin, että mitä hänellä oli sanottavaa, niin mä oikeastaan kyllä ymmärsin täysin sen pointin, mitä hän sanoi, että kun se ei vaikuta oikein mitään se ikärajan laskeminen, että se ei ole se ratkaisu. Niin mulla kyllä oma katsantokanta vähän kääntyi, mikä on aika yleistä, että kun kuuntelen viisaampia, niin niistä oppii aika usein. Mutta toisaalta se, että eihän tässä nyt oikeaa ratkaisua varsinaisesti ole, että kysymys on siitä, että millä sitten saataisiin parhaat mahdolliset seuraukset. Mutta ikävä tosiasia on se, että kyllä noin vaan on yleistynyt valtavasti noin nimenomaan entistä nuorempien, entistä vakavammat rikokset ja tämmöiset jengiytymissysteemit sun muut, mitä nyt. En tiedä, kuinka paljon niitä tässä ihan vielä meidän kuuluvuusalueella on, mutta taitaa olla ajan kysymys, että ne alkaa lisääntyä täälläkin. Niin siihen olisi kyllä hyvä keksiä sitten keinoja, millä voisi puuttua.
2: Niin ja mä väitän sitten vielä siihen lisäksi se, että kun nuoret tietävät jo hyvin varhain omat oikeutensa, niin se myöskin tässä kyllä on sitten yksi, mikä auttaa sitten niitä, jotka lähtevät sille huonolle polulle. Niin he kyllä tietävät, että minulla on oikeus ja minä en tästä mihinkään vankilaan joudu ja lastensuojeluilmoitus tehdään, mutta mitä sitten? Äiti sanoo, että mitä sitten?
1: Eikä käy kateeksi muuten opettajia tässä tapauksessa, kun kuitenkin sitä vastuuta, taikka sitä kasvatusvastuuta, jopa ikävän paljon on kuulemma sysätty sinne koulujen harteille. Totta kai sielläkin jotain pitäisi olla, mutta kyllä mäkin sitä mieltä, että kotoa se täytyy se kasvatus lähteä, että se koulun rooli on sitten tällainen tukeva siinä, mutta no tukeva on itsekin, mutta se on eri.
2: No mutta puhutaan sitten taas arvonnasta. Me ei löydetä vastausta tähän, oikeaa vastausta, mikä olisi se ratkaisu. Niin, mutta me löydetään, että kuka voittaa tänään 2 leffalippua. Finkinon elokuvateatteriin ja tässä on etukäteen nyt arvottu etukäteen vastanneiden kesken sekä Vissy on myöskin lisätty, kun Vissy laittoi viestiä kesken lähetyksen.
1: Ja näistä nostetaan tuolta kuponki USA-kaisu, että mitä
2: anna mennä.
1: Täällä lukee, että Johanna Tampere.
2: Noniin, Johanna, sulle tulee vielä tämän päivän aikana sitten leffalippu ja sähköpostiin. Ja Johannan viestissä oli siellä ihan alkupäästä, josta Johanna totesi, että hän ei koventaisi nuorten rangaistuksia tai alentaisi ikärajaa.
1: Pääsinpäs käyttämään taas efektiä. Mutta hei, seuraavan viikon teema jo tulille. Se menee näin.
0: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosuun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9.
1: En ainakaan helpotu nämä aiheet, jos tässä
2: ei,
1: rupeaa
2: meillä
1: pohtimaan.
2: Meillä ei koskaan mitään kevyitä aiheita, että kumpi on, pistäänkö makkara vai juustoleivän päälle päällimmäiseksi. Niin.
1: No, ei silti lähdetä ehkä niihin aiheisiin, vaan isojen asioiden ääressä ollaan, mutta edelleen, mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, mutta oikeasti tosi kiva, kun niin moni kuuntelija varsin ansiokkaasti pohdiskelee asioita, niin hyviä näkökulmia on saatu.
2: Mutta tosiaan ensi viikon aiheeseen liittyen nyt muun muassa Pirkanmaallakin useissa kunnissa etsitään miljoonien eurojen vuosittaisia säästöjä, muun muassa Ylöjärvellä ja Nokialla. Ja mistä ne miljoonat sitten kaivetaan? Nyt voi tehdä ihan semmoista vaikka listaa, että katuvalot, uimahallit kiinni, ihan ei aurata teitä talvisin. Et ihan lähdetään tekemään listaa, jota voidaan sitten lähettää vaikka kuntapäättäjille, että näistä lähtekää tiputtaa. Ja just se, että mistä sitten ei missään nimessä, mihin ei saa koskea.
1: Eli juuri sinä pääset tekemään nyt isoja päätöksiä. Kyllä. Ei kyllä pystytä lupaan, että ne toteutuu, mutta varmaan niistä voi ottaa oppia myös päättää. Mutta tämä oli tämänviikkoinen Sano sää. Kiitokset seurasta ja moi moi.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammonkatu 70.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Laura Voutilainen ja Kesäsade. Oikein mukavaa ja oikein loistavaa lauantaita. Tässä vietetään elokuun viimeistä lauantaita tälle vuodelle ja venetsialaisia sen myötä sitten monin paikoin. Niin täällä sisämaassa, mutta eritoten varmasti tuolla rannikon seudulla vietetään. Ja itse asiassa venetsialaisista ja venetsialaisten historiasta näin Suomen näkövinkkelistä otetaan selvää sitten tuossa 12 tunnilla tarkemmin. Mutta tällä tunnilla on katseena menovinkit tälle viikonlopulle ja ensimmäisenä kohteena on Sastamalassa sijaitseva Kiviniityn kotieläinpuisto, nimittäin tämän viikonlopun jälkeen ovet sitten sulkeutuvat taas syksyn ja talven ajaksi, kunnes sitten uusi kesä saapuu ja ovet taas avautuvat. Miksi kannattaa tänään tai huomenna lähteä käymään vielä Sastamalassa Kiviniityn kotieläinpuistossa? Mitä kaikkea siellä on tarjolla, niin siitä otetaan selvää Maija Vilkkumaan ja Juha Tapion jälkeen.

0: Kinovinkit.
1: Kiviniityn kotieläinpuisto on perinteikäs kesäpaikka. Tommi Leino, kuvailis vähän, että minkälainen paikka se Kiviniitty nykyisellään on?
2: No, Kiviniityn kotieläinpuisto on Sastamalassa viihtyisä koko perheen kesäretkikohde, jossa vierailija pääsee nauttimaan kiireettömästi maalaistunnelmasta, ulkoilusta ja monenlaisesta hauskasta tekemisestä. Alun perin lammastilana aloittanut ja jo vuodesta 1997 asti toiminut puisto tarjoaa elämyksiä, joiden parissa viihtyy helposti vaikka koko päivän.
1: Mitäs ne eläimet siellä nykyisellään, ne on ehdottomasti se isoin vetonaula siellä, niin mitäs kaikkia eläimiä teillä voi tavata?
2: Juu, no puistossa asustaa yli 30 eri eläinlajia, perinteisten suomalaisten maatilan eläinten ja lemmikkien. Lisäksi puistossa pääsee näkemään vähän eksoottisempia ja vieraampia lajeja, kuten vaikka alpakoita, laamoja, aaseja, poroja, mufloneita, strutsia sekä erilaisia kana- ja vesilintuja.
1: Mitkä näistä eläimistä muuten on tänä kesänä osoittautunut lasten isoimmiksi suosikeiksi?
2: Kyllä lasten aika suuria suosikkeja. Ihan vaan perinteisesti kanit, kun niille saa syöttää voikukan lehtiä kädestä. Ja tietysti nyt jokaisella lapsella on vähän omia suosikkeja, että joku saattaa vaikka tykätä possuista.
1: Mitäs muuta siellä voi touhuta, kun eläimiä käydä tervehtimässä?
2: Sitten on vähän tuommoista aktiviteettipuolta, että on paljon trampoliinoja, pari pomppulinnaa, sähkömönkijöitä ihan perheen pienimmille ja sitten vähän isommille polkuautoja ja sitten on noita muita tuommoisia leikkivälineitä.
1: Niin kuin sanoit tuossa, että isommille polkuautoja, niin onko muuten jotain ajatusta, että minkä ikäisille Kiviniitty sopii tai kenelle se sopii?
2: Kyllä, meillä käy ihan kaikenikäisiä, että on kaikenikäisille on aktiviteettia, että on tuommoisia isompia noita trampoliineja, mitkä sopii ihan aikuisillekin ja on isompia polkuautoja, millä voi ihan aikuisetkin ajaa. Ja sitten on tietysti justiinsa ihan pienillekin sopivaa aktiviteettia kanssa. Ja ihan vauvasta vaariin käy kyllä.
1: Tommi Leino, kerro vielä loppuun, että mistä Kiviniitty löytyy ja mistä saa lisätiedot?
2: Kiviniityn kotieläinpuisto löytyy Sastamalasta, Mouhijärveltä, Iirolan kylästä ja lisätietoja löytyy internetistä kiviniitty.fi.

0: Rauli Pätting, Somerjoki, Piilaten ja Hyyläten. Viikonlopun menovinkkejä tässä tarkastellaan ja jos tykkää teatterista, niin kannattaa suunnata, jos ei nyt vaikka saman tien, niin ainakin vaikkapa lähiviikkojen aikana sitten Tampereelle Komediateatterin Palatsiin, jossa nähdään tänä syksynä maailman hauskin musikaali, tai jos ei hauskin, niin ainakin yksi hauskimmista musikaaleista, eli Tuutsie on siellä saanut iltaan ensi-iltansa tuossa viikko sitten. Millainen musikaali onkaan kyseessä, niin siitä kohta kertoilee tarkemmin Antti L.J. Pääkkönen. Sitä ennen vielä musiikin saralta Tommi Soidinmäeltä ja Eeriniltä musiikkia soimaan.
1: Radio Sun. Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tuutsin musikaali saa ensi iltansa Komediateatterin palatsissa 22. elokuuta ja pääosassa Michael Dorsin ja neiti Dorothy Michaelsin roolissa nähdään musikaalikonkari, näin kai voi sanoa Antti L.J. Pääkkönen. Antti, miten sä kuvailisit? Tuutsi on varmasti monelle tuttu nimenomaan elokuvana, mutta ei välttämättä niinkään musikaalina. Niin minkälainen tämä musikaali on, mikä nyt täällä nähdään?
1: Mä olen siis henkeä veren leffafriikki. Eli tämä alkuperäinen elokuva on mullekin tuttu. Kyllä mä palautin sen mieleen tuossa aikaisemmin keväällä. Ja vastauksena tähän kysymykseen, että kaikki ne ihmiset, joilla elokuva on tuttu, niin tervetuloa lämpimästi katsomaan. Totta kai kaikki te, jotka ette ole leffa nähnyt, mutta myös te, jotka tämän leffan olette nähnyt, te nimittäin iloisesti tuutte huomaamaan, että miten paljon tämä tarina, miten paljon tämä Tutsi musikaalina ikään kuin rimmaa sen alkuperäisen elokuvan kanssa, mutta että sitten mistä kohtaa kaikkialta on sitten kehitetty siihen vähän lisää, mitä kaikkea on jätetty pois, mitä kaikkea uusia ulottuvuuksia siihen on tuotu. Alkuperäisessä elokuvassahan siis Dustin Hoffmanin näyttelemä hahmo tekee itselleen tällaisen alter egon, eli Dorothy Michaelsin, ja päätyy tekemään saippuasarjaa, joka tapahtuu sairaalassa. Mutta tässä sen sijaan, että tehdään sairaalasarjaa, niin tässä siis tämän musikaalitarinan sisällä tehdään musikaalia, joka ikään kuin hengittää Shakespearein Romeo ja Julia tarinan päälle. Eli siihen tavallaan sen Shakespearein hengenkin mukaan sinne on saatu näitä tällaista niin kuin vaihtoehtoinen naamio ja joku esittää jotain toista, mitä oikeasti on. Niin tässä on hirveän hauskoja tasoja.
0: Minkälaista oli hypätä tämmöiseen, voi sanoa, että tietyllä tapaa hyvin ikoniseen rooliin?
1: Tämä on ikoninen rooli, pitää paikkansa. Siis tämä on niin ikoninen rooli, että mä en osannut haaveilla tästä roolista. Että se oli Panu, joka tätä mulle ehdotti, ja mä olin iloisesti yllättynyt tästä ehdotuksesta. Ja sit kun ruvettiin tekemään tätä, siis ihan ensimmäiset harjoitukset, luettiin porukalla teksti läpi, kuunneltiin, että minkälaista materiaalia tämä on. Kyllä se koko ajan rupesi tuntua siltä, että joo, tässä on kenkä, joka sopii oikein hyvin meikäläisen jalkaan. Ja siis asia on helpottanut myös, oman tasonsa on tuonut sekin, että hirveän moni tuotannon ulkopuolinen kaveri ja kollega, joka mulla on, kun ne on kuullut tästä, ne on kaikki ollut sitä mieltä, että ai että tää on ihan mahtavaa, tää on ihan oikea roolitus, Antti, se on niin sun rooli. Joten luottaen tähän yleiseen ilmapiiriin ja tähän yleiseen fiilikseen, kyllä mä olin ihan avosylin ottanut tämän roolin vastaan, tää on ollut hirveän kiva harjoitella.
0: Niin minkälainen tämä rooli sinänsä on, että joo, monestihan on tämmöisiä niin kuin ensemble-rooleja, että tehdään useita eri roolisuljetuksia, mutta nyt käytännössä sä teet yhden ihmisen roolin, kyllä, joka onkin kuitenkin kaksi persoonaa, ja kaksi täysin erilaista persoonaa, eri liikkeet ja ennen kaikkea eri, no äänen kanssa sä tykkäät kikkailla, se on ihan selvä. Tämä on varmaan siinäkin myös aika poikkeuksellinen rooli.
1: Tämä on haastava, ja siis haasteet nimenomaan, nehän on niitä, jotka meitä ammattilaisina kasvattaa. Haasteisiin on, vaikka vähän jännittäisikin, vaikka vähän jopa pelottaisikin, niin on tartuttava kiinni. Ja on, mä siis joka ikiseen tuotantoon, mihinkä mä freelanceri-näyttelijänä päädyn, niin mä aina jokaisen lähden sillä mielellä, että okei, nyt katsotaan, mitä tämä tuotanto haluaa mulle ammatillisesti opettaa. Ja se on hirveän kanssa sellainen avartava perspektiivi. Ja tosiaan, tässähän ei voi sanoa, että mä teen kaksi roolia, vaan mä teen siis roolin, joka näyttelee toista roolia. Ja parhaimmillaan Michael Dorsey alkaa tehdä itse havaintoja Dorothy Michaelsista, että mitä kaikkea Dorothy hänelle itselleen opettaa taiteilijuudesta ja ihmisyydestä ja miehisyydestä ja naisellisuudesta.
0: Mitä sitten, kuinka haastava rooli tämä on ollut? Minkälainen se on ollut nimenomaan se syntyprosessi, kun sä olet lähtenyt tätä hahmoa luomaan?
1: Tällainen lisähauskuus on tässä on se, että Dorothy Michaels ihmisenä tuntuu olevan lähempänä mua itteeni kuin mitä Michael Dorsey. Michael Dorseyin koko hahmon ideahan on se, että hän on lahjakas näyttelijä, joo, mutta että hänellä on ihan selkeä asenneongelma, että hän pitää itteensä niin loistavana näyttelijänä, että ketkään muut ei oikein meinaa kelvata hänelle. Ja sen takia, kun hän on tämmöinen niin sanotusti vaikea työntekijä, niin hän saa usein potkut tai häntä ei edes oteta rooliinkaan. Jotenka se Michael Dorseyin asenteen kanssa mä huomaan, että mun pitää enemmän tehdä töitä, koska mä itse rakastan tulla ihmisten kanssa toimeen ja mä rakastan kaikkea, siis no, monet pitää mua iloisena, hymyilevänä, aurinkoisena ihmisenä. Kyllä mä kotona yksin ollessani vähän synkkäkin osaan olla. Mutta joka tapauksessa tämä Dorothyn iloisuus ja valoisuus, se on selkeästi paljon tutumpaa mulle. Joten Michaelia mun pitää tässä enemmän hakea.
0: No mitäs sitten tämä musiikki tässä musikaalissa? Tämähän voi sanoa, että tässä on hyvin semmoista niin kuin, no niin kuin tuossa kuultiin myöskin jo kapellimestarin suulla, että tässä on hyvin semmoista niin kuin perinteistä Broadway-henkeä.
1: Tämä musiikillisesti on siitä niin veikeä ratkaisu, siis nerokas, jos multa kysytään, kun siis alkuperäinen leffa nyt korjatkaa mua, jos mä oon väärässä, mutta se tuli joku 80 tai 81, jompikumpi. Ja sitten tämä musikaali on tullut 2018. Se loistava oivallus säveltäjältä on ollut se, että tämä on sävelletty ikään kuin tämä olisi sävelletty 70-luvun lopussa, 70-80 taitteessa. Joo, se on nykyaikaista musiikkia, mutta hirveän paljon siellä on semmosia sointu- ja harmoniaratkaisuja ja komppiratkaisuja, jotka saattaa tulla vielä enemmän vastaan silloin, kun penkoo niitä musikaaleja, jotka on 60-70-luvulla tehty. Ja sitten totta kai siihen se yhteen törmäys, että vaikka on silleen, mä tykkään siis käyttää termiä niin kuin retroa ja vähän nostalgista musiikkia, niin sitten se kuitenkin törmää kivasti yhteen sen kanssa, että tämä tapahtuu kuitenkin nyt nykypäivänä. Että tämä ei tapahdu vuonna 80 niin kuin leffa itsessään, vaan että ihan tullaan tähän niin kuin nykypäivään, jossa me eletään.
0: Tuutsi on tosiaan Komediateatterin Palatsin tavallaan niin kuin avausnumero tähän koko toimintaan.
1: Ja hieno avausnumero onkin.
0: Niin onko siinä jotain erityistä, että tuntuuko se erityiseltä nimenomaan näyttelijän näkökulmasta, että saa olla avaamassa tämmöisellä roolilla käytännössä uutta teatteria?
1: Juu, se on ihan mieletön. Tämä on ihan mieletön positio, hyvänen aika. Että mulla on siis jonkin verran kokemusta tästä Palatsista, tästä kyseisestä lavasta. Mä oon 2016 ollut täällä yhdessä ravintolashowssa töissä. Ja sitten oli hirveän hauska huomata, että nyt tasan 10 vuotta myöhemmin, syksyllä 26, mä pääsen tänne uudestaan. Ja vielä tällaisessa roolissa ja tällaisessa tuotannossa. Mutta joo, kyllä tässä sille kivasti jännän äärellä ollaan, kun tällaista uutta foorumia, uutta areenaa avataan.
0: Antti Äli Pääkkönen sanoi tuossa, että toi Dorothyn rooli on sulle ehkä se luontaisempi, niin tähän loppuun, jos Dorothy saisi, sanotaan noin 20 sekuntia aikaa, vakuuttaa kuulijat siitä, että miksi Tootsi on nähtävä, niin mitä hän sanoisi?
1: Voi rakkaat kuulijat, tulkaa kuuntelemaan ja tulkaa katsomaan, tulkaa näkemään, todistamaan se, että mitä kaikkea me ollaan täällä Palatsin lavalla tehty. Meillä laitetaan kaikki likoon ja näyttelijät, vaikka he pelkää ja heitä jännittää ja vaikka kuinka jännät paikat olisi, niin kaikki annetaan täysillä perille asti ja Fermaatilla tavataan. Näin, tervetuloa katsomaan. Tutsi, eli minä.

Mariska ja Likimain, ja ennen sitä kuultiin Antti L.J. Pääkköstä ja häntä jututti Pasi Vainionperä. Huomenna sunnuntaina kannattaa ottaa suunnaksi kohti Sastamala ja Keikyä. Siellä nimittäin vietetään huomenna kello 12 alkaen Keikyän perinnepäiviä. Millainen tapahtumakokonaisuus onkaan kyseessä, niin otetaan siitä selkoa heti Jani Viikholmin ja Tomi Markkolan jälkeen.

0: En rakkaan.
1: Radio Sun.
2: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Tämä keinustuoli on ostettu.
5: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Nyt laulaja on poissa, mut laulu tänne jää.

0: Sunnuntaina Sastamalassa Keikyän kotiseutumuseolla vietetään koko perheen perinnepäivää. Keikyän museo- ja kotiseutuyhdistykseltä puheenjohtaja Heli Vinha. Millaisesta tapahtumasta nyt on oikein kyse, kun puhutaan koko perheen perinnepäivästä?
1: No todellakin ihan kaikille siellä on jotakin. Eli siellä on luento, siellä on paneelikeskustelu tästä nahkatyöstä, mistä Keikyä on kuuluisa. Mutta siellä pääsee tutustumaan ihan siihen perusnäyttelyyn, että sitten sinne on koottu pieni erikoisnäyttely aiheesta. Sitten meillä on perinnerakentaja siellä vastailemassa kysymyksiin, koska museolla oli tänä kesänä juuri valmistu kattoremontti. Sitten on esimerkiksi lapsille on eläimiä siellä. Siellä varmaan ehkä on hevonen, kuttu, kana ainakin.
0: Ja oliko niin, että myöskin kansallisia perinnepukuja pääsee tuulettamaan?
1: Kyllä, kyllä me olemme aina kutsuneet ihmiset, että pukeutukaa silloin harvoin, kun se on monen mielestä mahdollista, niin tämmöinen perinnejuhla tai tämmöinen kotiseututapahtuma on se tapahtuma, missä on hyvä tuulettaa sitä pukua. Itsekin aina vuoron perään niitä pukujani tuulettele.
0: No tämä ei ole eka kerta, kun tätä perinnepäivää Keikyöllä vietetään, niin millainen tunnelma teillä siellä yleensä on?
1: Tosi mukava. Se on semmoinen kaikille. Kaikki voi jutella kaikkien kanssa, tämmöinen hyvin ihmisläheinen tapahtuma. Ei ole kauheata pönötystä, vaikka siellä nyt olikin ohjelmassa paneelikeskustelua ja luento, niin on hyvin tämmöistä vapaamuotoista.
0: Kuinka sä näet, kuinka tärkeää on, että teillä on tällaisia paikallishistorian tutkijaa ja muun muassa tällaisia just paneelikeskusteluja ja näytöstöitä tapahtumassa kaiken muun tapahtuman ohella?
1: No ihmiset todella paljon haluaa nähdä tämmöisiä käsitöitä ja tämmöisiä, mitä ei enää niin kuin yleisesti tehdä. Ja tuntuu, että täällä tämä laukunvalmistuskin on jo enää harvojen käsissä hallussa. Niin nyt näkee nyt sitten tällä kertaa esimerkiksi laukun ompelua ilmeisesti tai jonkun muun nahkatyön ompelua. En ihan tarkkaan vielä tiedä, mikä on työnäytöksen tuote, mitä siskon poikani ompelee tuossa. Mutta kyllä, näin on tarkoitus.
0: Aivan.
1: Ja sitten myöskin on muuta nahkatöistä, jonkinlaisia pohjallisia, ainakin toinen yrittäjä sitten punoja. Sitten siellä on myöskin Tyrvään kotiseutuyhdistys myöskin myymässä sitten kirjoja, mitkä liittyy tähän paikkakuntaan. Että he on julkaissut paljon myös koko Sastamalan alueelta olevia perinnekirjoja, joka perinteeseen liittyviä kirjoja.
0: Tosiaan tätä tapahtumaa mietitään Keikyän kotiseutumuseolla sunnuntaina kello 12 ja 16 välillä. Heli Vinha, onko jotain, mitä kannatte ottaa huomioon, varsinkin jos vähän kauempaa tulee, niin saapumiseen vaikkapa liittyen?
1: Se on ainakin, että meillä on hyvät parkkipaikat. Me olemme saaneet paikalliselta siipikarjatilalta luvan parkkeerata siihen pihaan. Eli meillä on asfaltoitu pihaan, ettei ole korkealla kynnys, että parkkipaikka on hyvä. Ei tarvitse pelätä sitä, että joutuu johonkin suulin takaa heinikkoon. Et sillä ei ole helppo tulla vaikka isommallakin autolla. Ja siellä on liikenteen ohjaajat paikalla. Ja sitten jos lähiseudulta tulee, niin on hyvä tulla vaikka pyörällä tai kävellen. Ja pääsee ihan pihaan asti. Parkkipaikkalta on museolle semmoinen 150 metriä kävelymatkaa.
0: Mutta tosiaan sunnuntaina vietetään koko perheen perinnepäivää Keikyän museo- ja kotiseutuyhdistykseltä puheenjohtaja Heli Vinha. Miksi kauempaakin kannattaa paikan päälle tulla?
1: No tämä on hyvin tämmöinen omaperäinen kunta ollut tämä Keikyä tämän käsityöläisyyden takia. Että se on alkanut jo 1800-luvun alkupuolella tämä käsityöläisyys täällä kunnassa hyvin vahvana. Ja edelleen sitten perinnettä pitää yllä nämä laukunvalmistajat, mitä tästä paikkakunnalta löytyy. Ja heistä osa on nyt sitten täällä museolla myyvät tuotteita ja pitävät työnäytöstä.

Irvin ja poing poing poing. Lauantai-aamupäivässä kello nakuttaa 11 ja se tietää sitä, että ihan kohta ollaan levyhyllyllä ja tällä kertaa on Kimmon vuoro, eli Hoivassilan Kimmon vuoro kaivaa soitettavaksi kappaleita, joita ei välttämättä ole hetkeen kuultu, jotka ovat soittamisen arvoisia ja kyllä siellä varmasti monille tuttuja kappaleita löytyy myöskin tunnin aikana kuultavaksi. Mutta ennen kuin mennään levyhyllylle, tässä vielä Mikko Harju ja Sinä riität.

0: Radio Sun.
1: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Levyhyllyllä Kimmon kanssa on tämän tunnin homman nimenä ja Dolly Parton lauloi siinä. 25. elokuuta tuli suruviesti Dolly Partonin poismenosta. Varsin iso nimi ja iso lovi tuon countrymusiikin osalta, josko hänen ansionsa kyllä ulottuvat aika lailla moneen muuhunkin juttuun, mutta tuo Jolene eittämättä yksi niitä tunnetuimpia kappaleita on. Se innosti myöskin meikäläisen tonkimaan vähän levyhyllyä myös sieltä countryn puolelta. Toki tässä alkaneen tunnin aikana luvassa on vähän muutakin. On tulossa vähän manserokkia ja on tulossa ihan kunnon iskelmää ja aika laidasta laitaa mennään musiikin parissa, mutta pidetään sen verran vielä Dolly Partonille pieniä tällaisia peijaisia, että hänen kappaleitaan on väännetty myöskin suomeksi. Code of Many Colors niminen Dolly Partonin tekemä laulu aikanaan vääntyi Pekka Myllykosken kynästä muotoon monenkirjava tilkkutakki. Myllykoski tietysti froikkareiden keulakuvana tunnettiin ja otetaan siitä seuraavaa kappaletta levyhyllyltä soittoon.

Stand by your man, Tammy Wynette asialla tässä. Tämä laulu aikanaan oli mukana myöskin Blues Brothers-elokuvassa. No, yhtä lailla olisi ehkä voinut senkin bluesin veljesten version soittaa, mutta menkööt nyt tuo Tammy Wynette tällä kertaa. Mutta nyt sitten jotain ihan muuta. On tullut aika laittaa lisää lehmää.

0: Tämä yhtye on Pohjois-Karjalan lahja suomalaiselle countrymusiikille. Suonna Konosen johtama Huojuva Lato-orkesteri oli kyseessä ja riemastuttava lisää lehmänkelloa. Noita more cowbell-juttuja on tuolla amerikkalaisissa ja brittiläisissä musiikkipiireissä on aikaa join kuultu ja oivasti on Suonna saanut sen homman tajottua myös sitten suomen kieleen. Hauska kappale. Tämä ihan tuore julkaisu sinkkuna, toki se oli mukana jo tuossa kesällä julkaistulla Huojuva Lato-kokoelmallakin, mutta vähän tuoreempaakin musiikkia tosiaan. Tällä kertaa levyhyllystä kaivettiin esiin. Kohta jatketaan levyhyllyllä. Pian tulossa vähän sitten vanhempaakin musiikkia. No, tässä on aika laaja kattaus, on vähän kaikenikäistä musaa, on aika tuoretta ja on vähän sitten vuosikymmenten takaistakin fiilistelyä. Ja kohta sukelletaan puolestaan tuonne Ysärille ja vähän sellaisen suomi-popin pariin. Nimittäin ihan kohta luvassa on musiikkia neljältä ruusulta.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Tuomari Nurmio lauloi siinä. Kulkuri-niminen levy, taikka laulu, löytyy albumilta 1999, josta muun muassa Tonniin Stiflat on aika tunnettu Tuomari Nurmion kappale, mutta mainioita viisuja, levy täynnä. Seuraavaksi hypätään tuonne 90 vuoteen. Silloin ilmestyi Hectorin levy Yhtenä iltana. No, Yhtenä iltana on aika lailla kaunis kappale ja komea tunnelmakuvaus ja kaikkea muuta, mutta kyseinen albumi sisältää runsain mitoin mainioita tekeleitä, kuten vaikkapa tämä seuraava kappale, nimeltään Väärät naamat.

Väärät naamat, Hector lauloi siinä. Tänään on taas levyhyllyltä löydetty soittoon aika lailla vanhoja kappaleita. Toki tuossa kuultiin yksi ihan uunituorekin laulu hieman aikaa takaperin, kun Huojuva Lato esitti lisää Lehmänkelloa, mutta lupailin siinä alkuun, että aika laidasta laitaa mennään tämän tunnin musiikkivalintojen kanssa ja on uutta ja vanhaa musiikkia ja nyt mennään sinne 70-luvun puolelle ja Manserokin synty hetkiin, ei nyt ehkä ihan sinne alkuun, mutta alkuaikoihin joka tapauksessa. Juise Leskisen vuoro on nyt.

0: Jos tuossa hetki sitten Juice Leskiseltä kuultiin Mineä, niin pitihän siihen toinen Manserokki-kappale sitten tällätä perään soittoon. Mineä oli sieltä 70-luvulta, niin sitten tultiin muutama vuosikymmen eteenpäin ja nykypolven Manserokki ja Haulibrossin toimesta. Rockturne-niminen kappale oli se. Vielä mennään hetken aikaa levyhyllyä tonkien ja mahtavia kappaleita on luvassa. Kohta mennään vähän enemmän sinne iskelmälliselle puolelle.
1: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Mitä tilaa sitä saa? Paremmin ehkä näyttelijänä tunnettu Taneli Mäkelä oli asialla siinä. Tämä laulu oli mukana Syksyn sävelessä vuonna 1991 ja itse asiassa aika hyvällä menestykselläkin taisi olla kilpailun kolmostila, mikä silloin palkintona oli. Ja itselle jäi silloin jo mieleen mainiona lauluna ja aina aika ajoin on itse tähän kyseiseen kappaleeseen palannut, mutta vähän jopa ihmetellyt, että kaskus ei ihmeemmin oikein muualla soi. Itsellä on jäänyt jopa teksti mieleen suurin piirtein sanasta sanaan sieltä jo oikein takavuosilta, mutta ehkä se on sitten osunut jotenkin meikäläisessä herkkiin kohtiin, toivottavasti joissain muissakin. Tässä kun alkaa olla pikkuhiljaa tuota syksyn henkeä ilmassa, niin kuin tuokin laulu aikana Syksyn sävelessä mukana oli, niin otetaan seuraavaksi soittoon kappale, joka sopii aika hyvin näihin loppukesän hetkiin. Tekstikin alkaa niin, että valo lankeaa jo vinosti, ei enää suoraan ylhäältä. Simo Silmu laulaa nimittäin tässä seuraavassa kappaleessa Yölintu-yhtyeen kerran. Maailma on kauneimmillaan.

0: Radio Sun.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Jan ja Jetsetters kesäunelma. No kyllä tässä kesää vietetään, vaikka se syyskuu jo sieltä hämöttää, mutta tässä mennään elokuun viimeistä lauantaita ja venetsialaisia. Niitä vietetään monin paikoin ympäri Suomen tänä lauantaina. No, venetsialaisten historiasta suomalaisten tapahtumien osalta puhutaan tarkemmin sitten tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Arkistotutkija Yrsä Lindqvist avaa meille, kuinka venetsialaisia on aikanaan alettu Suomessa viettämään ja miten se on muovautunut tässä vuosikymmenten saatossa. Ensi tunnilla ollaan leffakierroksella, eli otetaan selvää, mitkä ovat Tampereen Finkinon leffateattereiden katsotuimmat elokuvat tällä hetkellä. Ja otetaan myöskin selvää, että mikä on toi kaunarikuume dokumenttielokuva, joka on saanut ensi iltansa viime viikon perjantaina. Ja tietysti myöskin leffalippuja laitetaan jakoon. Ja kello 14 tunnilla ollaankin sitten sun suosikin top 20 listan kimpussa ja kello 18 starttaa sitten tuttuun tapaan sun viihteelle toiveilta. Mutta nyt starttaa musiikki Halo Helsingiltä. Tämä on Oh No, Let's

Jani Wikholm ja Suomen neito soi Suuradion lauantaissa. Ensi viikon keskiviikkona 10 tunnilla Suuradiossa on jälleen sanossa ohjelman vuoroja. Uusi aihe, ensi viikon aihe on laitettu jo tulille, johon on tullut kyllä jo

0: todella mukavasti vastauksia, mutta sun mielipidettä vielä kaivataan. Nimittäin ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa, niin Pirkanmaalla kuin myöskin muualla Suomessa, rahat ovat nyt tosi tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Taloutta pitäisi sopeuttaa miljoonilla euroilla. Mutta mistä kunnan pitäisi sitten säästää, kun kaikkein ei ole enää varaa ja mihin ei saisi missään tapauksessa koskea? Ja mistä sinä huomaisit omassa arjessasi luultavasti ensimmäisenä, että kuntasi on alkanut säästää liikaa? Mitä mielipiteitä sulla on tähän aiheeseen liittyen? Käy jättämässä tuolla meidän radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosumpi.fi sitten oma mielipide aiheen tiimoilta. Ja tottahan toki voit sitten halutessasi osallistua myöskin keskiviikkona suoraan lähetykseen. Mutta jos et ole varma, pääsetkö just silloin puhelimen ääreen, niin etukäteen voi tosiaan laittaa viestiä tulemaan joko ihan normaalisti kirjoittain tai mikä parasta, jätä vaikkapa ääniviesti. Radiosumpi.fi on toi osoite, mistä löytyy toi kyseinen lomake. Sieltä osallistu ja sano sää.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Keinustuoli on ostettu.
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.

sille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Brian Adams soi tässä. Seuraavaksi soi Selkä ja Issiaksen Sittulitsa ja sen jälkeen puhutaan venetsialaisten historiasta, koska tänään vietetään venetsialaisia monin paikoin ympäri Suomen.

0: Loppukesä huipentuu elokuun viimeisenä lauantaina venetsialaisiin, kun veneily- ja mökkeilykauden päätösjuhlaa vietetään. Suomen ruotsalaisen kirjallisuuden seurasta arkistotutkija Yrsa Lindqvist. Venetsialaisten perinne on alkujaan lähtöisin sieltä Italian Venetsiasta, mutta millainen on sitten historia venetsialaisilla täällä meillä Suomessa?
1: Se on aika pitkä kylläkin, mutta se on myös muuttunut paljon aikojen kuluessa. Että silloin ihan ensimmäisiä kertoja on kuultu tästä venetsialaisista 1850 tai jotain sellaista, mutta siihen aikaan se oli lähinnä se, että valaistiin. Ja se voi olla niin kuin ohjelman numero jonkun juhlan yhteydessä, että oli tällaiset venetsialaiset lyhdyt tai ilotulitteet ja näin. Ja se oli silloin niin kuin siihen aikaan, mihin vuoden aikaan tahansa. Että se ei ollut ainoastaan tämä niin kuin loppukesän. Sehän oli sellainen enemmän porvariston juhla ja myöskin kaupunkilaisten. Vähän niin kuin nämä ylimmäiset kerrokset yhteiskunnassa juhli sitä. Pikkuhiljaa siirryttiin myöskin, että siitä tuli yksityisjuhlia. Silloin voitiin mennä höyrylaivalla katsomaan niin kuin rantaa päin näitä lyhtyjä ja tulia. Ja se myöskin levisi näihin kylpyläkaupunkiin tällaisena ohjelmanumerona myöskin. Mutta kuten tiedämme, niin kylpyläkaupungit myöskin se koko se perinne, niin se myöskin hävisi sotien myötä ja koko perinne oikeastaan hävisi sotien myötä. Ja täällä Etelä-Suomesta niin sitten tuli enemmän tällainen, otettiin nämä kokot ja bulet ja myös ilotulitteet juhannuksen viettoon. Ja se niin kuin loppukesän unohdettiin. Mutta Pohjanmaalla se siirtyi näistä huviloista enemmän niin kuin mökkeilyyn. Ja siellä se on pidetty niin kuin enemmän tällaisena, nythän sitä kutsutaan venetsialaiseksi. Mutta sitä kutsutaan myöskin ehkä vielä enemmän, että se mökkikauden lopetus, eli villa avslutning.
0: Kyllä. Onko se niin kuin alkujaan ollut enemmän juurikin sitä niin kuin huviloitten ympärillä ja siellä vesistöissä, Joo. ja nyt sitten kun on Joo. arkipäivä tullut, niin mökkeily on tullut siihen mukaan?
1: Nyt on tullut mökkeily siihen mukaan, ja ihan alkujaan niin se oli niin kuin kaupunki, tällainen kaupunkitapahtuma, että juuri ehkä ravintolat. Ja, eli ei edes täytynyt olla niin kuin veden mukana. Että se venetsialainen, se että oli tulia ja lyhtyä, että se saattoi olla jopa talvella. Että se oli tällainen niin kuin se valaistus kutsuttiin jo itsessään venetsialaiseksi juhlaksi.
0: Se on aika jännä, kun sitä kovin moni pitää, että tämä on juurikin sieltä rannikolta tullut, Joo. mutta Joo. Se ei kuitenkaan ihan näin ole, vaikka se siellä vahvasti on elänyt sitten kuitenkin tämän kaiken murroksen yli.
1: Joo, sitä löytyy muuallakin Tampereen seudulla ja myöskin itse olin viime vuonna Vääksissä oli. Että se voi olla, että suomenkielisellä alueella sitä kutsutaan myöskin enemmän venetsialaiseksi, niin kun on ehkä myöskin vähän elvytetty tätä traditiota, koska halutaan niin kuin myöskin ohjelmaa tällaista, joka ei ole vaan niin kuin perheiden sisäistä, vaan ohjelmaa kaupunkiin ja näin. Niin se voi olla, että se on myöskin elvytetään vähän sillä tavalla, että saadaan ihmiset liikkeelle kaupungeissa ja rantojen läheisyydessä.
0: Niin, tänä päivänä venetsialaisiinhan liittyy paljon nämä ilotulitukset ja ilotulitteita saakin ammuskella vesistojen äärellä, jos ei ole metsäpalon varoitusta, niin onko tämä ilotulitteet ehkä ollut se, joka on myöskin sitten kaupallistanut ja tuonut sitä enemmän tähän päivään tätä venetsialaisia?
1: No oikeastaan niin kuin ilotulitteethan on ikivanha juttu jo kiinalaiset keksi sen ja jo ihan niin kuin vuosisadan alussa 1900-luvulla oli myöskin ilotulitteita. Et se ei ole oikeastaan, ja vielä sitä kun mä sanoin, että Etelä-Suomessa se perinne on otettu ehkä enemmän sitten juhannukseksi juuri, että sytytetään nämä kokot ja Ja myöskin on esimerkiksi Sipoossa, se on myös ilotulitteita juhannuksena, vaikka niitä nyt tutkin edes näy. Mutta on jossain perheessä sellainen perinne vieläkin. Joten ne ilotulitteet on kyllä ollut niin kuin mukana kauan. Ja ovat ehkä olleet vähän poissa välillä, että ne on ollut niin vahvasti siihen uuteen vuoteen kiinnitettynä. Ja nyt on niin kuin ehkä myöskin saanut jotenkin kulttuurisia vaikutteita muualta, että myöskin jos on joku hääjuhla tai syntymäpäivä, niin voidaan myöskin juhlistaa se tuliteilla. Ja myöskin näitä festivaalit ja nämä voi olla niin kuin, että ne loppuu sitten ilotulitteisiin ja Linnanmäki esimerkiksi ja näin.
0: Mm. Arkistotutkija Yrsö Lindqvist, miten sä näet, onko venetsialaiset koko maan loppukesän päätösjuhla?
1: No mä en osaa sanoa niin tarkkaan, koska mehän tutkitaan etupäässä juuri tämä ruotsinkielinen rannikko, mutta se mikä mua vähän nauratti juuri tänään itse asiassa, niin mä sain sähköpostitse mainoksen tällaisesta untuvatakkien ja peittojen valmistajalta, joka nyt tänä viikonloppuna myy kaikki vuodenvaatteet 20% ja otsikko on juhli kanssamme venetsialaisia. Ja sehän on ehkä, että et miten sen venetsialaiset nyt liittyy näihin vuodenvaatteisiin. Ja sitten myöskin täällä lukee, että syksyn viiltäessä on ihana kietoutua untuvatakkiin. Ja Venetsian juhla-alen tarjoukset ovat voimassa nyt siis tulevana. Niin tähän on niin kuin, kauppahan on aina hyvin innokas ottamaan niin kuin kaikki mitä löytyy, että saada se jotenkin kiinnitettyä. Että tämä on kyllä ensimmäinen kerta, kun mä näen, että todella niin kuin, myöskin venetsialaiset otetaan tällaiseen niin kuin, kaupalliseen vaikutuksen tai niin kuin, että se vaikuttaa siihen. Että saisi nähdä nyt, että tätä mieltähän se voi olla jopa, että se on todella koko maan. Ja, mutta en osaa sanoa, että miten on näillä sisävesistöillä, että vietetäänkö sielläkin.
0: Radio Sun. Suomen ruotsalaisen kirjallisuuden seurasta arkistotutkija Yrsö Lindqvist. Tuossa jo aikaisemmin kerroit, että tämä on muuttanut muotoa, niin mitkä ne suurimmat erot sitten sieltä ihan 1800-luvulta tähän päivään, niin ovat sitten näihin venetsialaisten niin kuin viettoon liittyen muuttunut?
1: No sehän on muuttunut niin kuin sillä, että ensin se oli niin kuin tällainen enemmän juuri porvareiden ja näiden huvilaomistajien juhlaa ja sitten oli nämä kilpiläkaupungit, että onhan se muuttunut ja nykyisinhän se on, tai nyt on pitkään ollut hyvin sellainen yksityinen juhla, että vietetään niin kuin perheessä ja, tai jotenkin mökkiyhteisössä sitä, mutta enemmän mä luulen, että myöskin tulee tällaista, niin kuin, että järjestetään, niin kuin, eli yhdistykset järjestää enemmän yleisöä houkuttelevia tapahtumia, että jonne voi mennä myös mukaan, vaikka ei itse mökkiä omistaisi.
0: No ne valot ja soihdut ja ilotulitukset, ne tosiaan venetsialaisiin kuuluu, mutta se mitä harvemmin kukaan puhuu, niin mitä, onko meillä Suomessa mitään perinteitä, mitä me syödään sitten venetsialaisten aikaa? Onko se tämä sadonkorjuu aika, mikä myös näkyy sitten siinä yksityisissä juhlissa?
1: Ei oikeastaan. Siihen ei kuulu mielestäni, mitä ainakaan meidän arkistosta on löytynyt, että olisi mitään erityistä. Että jotkut myöskin yhdistää siihen joku rapujen syönti ja näin. Mutta mä luulen, että se kyllä eniten on sitä, että tietenkin syödään joku ehkä, mikä nyt on hyvä illallinen ja tällainen, mutta myös voi olla niin kuin aivan mökkeilyyn yksinkertaisempi illallinen ja lähinnä se, että ihastellaan sitä, miten nämä valot heijastuu veteen ja myöskin sellainen haikeus, että kesä on loppumassa ja syksy tulossa ja parhaimmillaanhan se on, että se on myöskin lämmin ilta, sitä se nyt ei aina ole, mutta parhaiten, niin se on näitä harvoja pimeitä myöhäiskesän iltoja.
0: Yrsa Lindqvist, miten sinä aiot viettää tänä vuonna venetsialaisia?
1: No mä menen todella mökille, mutta siellä, missä mun mökki sijoitsee, niin siellä ei nyt hirveästi tätä traditioa on pidetty yllä. Että jotkut, voi nähdä kyllä ehkä, että jotkut sytyttää lyhdyn veden ääressä tai jonkun tulen, mutta ei varsinaisesti sellaista suurta juhlaa, sitä ei sillä ole. Ja mä olen myös nähnyt, että se mikä juuri Pohjanmaalla kutsutaan, juuri tämä villaslutning, eli että silloin ollaan siellä mökillä viimeistä kertaa, että tällä päin sanotaan, että no mikä viimeinen kerta nyt se on, että ollaanhan täällä pitkällä syksyyn vielä. Että se on vähän täällä etelässä ei niin kovin yleinen kuitenkaan.
0: Mutta sehän on hienoa, että jokaisella juhlalla, niin jokaisella Joo. voi olla omat perinteet ja tapansa juhlia, että ei ole samasta kaavasta tehty.
1: Ei, ja sitten täytyy aina muistaa se, että traditiot muuttuu koko ajan, että ei ole sitä ainoa tapaa. Ja heti kun vähänkin niin kun miettii, että miten ollaan tehty 10 vuotta tai 20 vuotta tai 50 vuotta, niin huomaa, että aina se muuttuu se traditio. Ja siihen tulee niin kun pakostakin uusia vivahdeita. Ja nyt mä voisin ajatella esimerkiksi näinä päivinä, että on paljon tällaisia aurinkokennovaloja ja muutenkin tällaisia ulkovalot, jotka ei käytetä ainoastaan nykyisin jouluna, vaan myöskin valaistaan niin kuin puutarhaa ja mökkipihaa ja näin, että on tullut niin kuin muita tapoja kuin se, että sulla on se paperilyhty ja siellä kynttilä ja näin, joka oli vielä 30 vuotta sitten melkein ainoa tapa valaistaa ulkona.

0: Radio Sun.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. SV Korjaamo.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kolmas. Lauantai-iltapäivää tässä vietellään ja tuossa kello 13 tietämillä pistetään tämän viikkoinen leffakierros liikkeelle. Otetaan selkoa, mitkä ovat Tampereen Finkinon leffateatterin katsotuimmat elokuvat tällä hetkellä ja otetaan myöskin vähän selvää, että millainen Kaunari-dokumentti on saatu Suomessa aikaan, kun Kaunari Kuume sai ensi-iltansa tuossa viikko sitten. Mutta ennen kuin lähdetään leffojen pariin, niin otetaan vielä vähän musiikkia. Tässä sitä seuraavaksi tarjoilee tehosekoitin Pyydä tähdet taivaalta.

0: Radio Sun.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Syyskuun viidentenä päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi

ja uudestaan syntynyt. Oikein mukavaa ja loistavaa lauantaita. Niin pitkällä ollaan jo, että on aika leffakierroksen. Eli joka toinen torstai ja lauantai kuullaan Suuradiossa leffakierrosta, jossa otetaan selvää, mitkä ovat Tampereen Finkinon leffateatterin katsotuimmat elokuvat. Tehdään joka kerta yksi nosto, leffanosto suomalaisen elokuvan saralta, uuden leffan osalta. Ja tietysti laitetaan myöskin leffalippuja jakoon. Ja tuohon leffalippujen arvontaan voi osallistua radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Mutta mitkä on ne tosiaan ne, tällä hetkellä ne katsotuimmat elokuvat Tampereen Finkinon leffateattereissa, niin siitä kohta ottaa selkoa ja selkoa tekee Kimmo Hoivassilta. Ennen sitä Johanna Pakosen terveisin minä.

0: Leffalista. Viikon katsotuimmat elokuvat Tampereella. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Nyt on aika ottaa selkoa siitä, että mitä elokuvia Tampereella viime viikolla eniten Finkinon leffateattereissa katsottiin, ja käydään suoraan top vitosen kimppuun. Viime viikon viidenneksi katsotuin elokuva Tampereen Finkinon leffateattereissa oli Jean-François Richetin ohjaama toimintatrilleri Mutiny, lavastettu syylliseksi. Entinen erikoisjoukkojen sotilas Cold Reed todistaa miljardööripomonsa kylmäverisen murhan ja hänet lavastetaan syylliseksi. Reedin ainoa vaihtoehto on paeta. Elokuvan pääosissa nähdään muun muassa Annabelle Wallis, Jason Statham ja Jason Wong. Neljänneksi katsotuin elokuva oli draamakomedia The Invite. Joan ja Angelan avioliitto on veitsen terällä. Kun he kutsuvat arvoitukselliset yläkerran naapurinsa illalliselle, ilta ajautuu yllättäviin suuntiin. Elokuvaa tähdittävät muun muassa Edward Norton ja Penelope Cruz. Siellä kolme löytyy The End of Oak Street. Kun mystinen kosminen tapahtuma repäisee Oak Streetin irti lähiöstä ja siirtää koko naapuruston tuntemattomaan paikkaan, Plättin perhe huomaa pian, että heidän eloon jääntinsä riippuu yhdessä pysymisestä heidän liikkuessaan tuntemattomaksi muuttuneessa ympäristössä. Viime viikon toiseksi katsotuin elokuva heidän liikkuessaan tuntemattomaksi muuttuneessa ympäristössä. Viime viikon toiseksi katsotuin elokuva on myyttinen toimintaepos

New Day aloittaa täysin uuden luvun Peter Parkerin ja Spider-Manin tarinassa. Taistellessaan rikollisuutta vastaan New Yorkissa koko Spider-Manin olemassaolo on uhattuna. Samalla uusi outo rikosaalto synnyttää yhden voimakkaimmista uhista, jonka hän on koskaan kohdannut. Tampereen katsotuin elokuva Finkinon leffateattereissa oli viime viikolla siis Spider-Man Brand New Day.

Tingo ja hämähäkki mies. Jos et ole muuten tuota uusinta hämähäkki-elokuva eli Spider-Mania käynyt katsomassa, mutta haluaisit sen mennä kurkkaamaan tai miksei jotain muutakin elokuvaa, niin tänään on kyllä hyvä hetki lähteä sitten suuntaamaan leffaan. Nimittäin tänään vietetään suurta leffapäivää ja kaikki elokuvaliput Tampereenkin Finkinon leffateattereissa on -50%. Ja Plevnalla on kuulemma myös poikkeuksellisesti vielä myöhäisillan näytöksiä, jotka alkavat sitten kello 23.00, eli pitkälle yöhön voi sitten leffojen äärellä olla. Ja toki tuolta Finkinon leffateattereista kuuluu paljon muutakin mielenkiintoista, muun muassa kotimaisten elokuvien saralta. Toi Presidentin kyyditys on varmasti sellainen, mikä monia kiinnostaa ja se saa muuten ensi-iltaansa ensi viikon perjantaina. Mutta jos sinä tai perheestäsi löytyy Harry Potter-faneja, niin korvan taakse myöskin tämä tieto, että ensi viikon viikonloppuna Tampereen Plevnalla

0: vietetään Harry Potter-maratonia. Ja liput on parhaillaan myynnissä ja kuulemma yhdellä niin sanotulla maratonlipulla näkee sitten yhden päivän elokuvat. Eli siellä voi nauttia sitten koko päivän Harry Potteria. Eli tällaisia kuulumisia tuolta Finkinon Tampereen leffateattereista. Mutta ihan kohta otetaan vähän selkoa, että millainen dokumenttielokuva on oikein Kaunarikuume. Tämä on suomalainen dokumenttielokuva, joka sai ensi-iltansa viime viikon perjantaina. Tästä Kaunarikuumesta tarkemmin kertoo kohta ohjaaja Inka Aktee. Sitä ennen vielä musiikkia J. Karjalaiselta, Doris.
1: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 -partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kautta kotimaista. Isolla Kankaalla. Leffakierroksen leffanosto. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Dokumenttielokuva Kaunari kuumessa sai ensi-iltansa viime viikolla. Ohjaaja Inka Aktee. Jos ajatellaan, että dokumenttielokuvaa lähdetään tekemään TV-sarja Kauniit ja rohkeat sen valtavasta suosiosta, niin se ei ehkä ihan perinteisin lähtökohta elokuvalle ole. Mistä idea lähti?
2: No mä oon itse asiassa muistellut tätä ilmiötä varmaan siitä lähtien, kun se tapahtui 90-luvulla. Eli se mun niin kun lähtökohta oli oikeastaan enemmän se Lama-Suomen, jotenkin se, miten se mun muistikuvissa oli vähän semmoista ankeaa aikaa, niin se Lama-Suomen törmäys tällaiseen amerikkalaiseen kimmeltävään viihdekulttuuriin, kun niitä näyttelijöitä ruvettiin tänne tuomaan. Niin jotenkin se oli se yhteen törmäys ja se hurmos, mitä se siellä niin kun siinä ankeassa Lama-Suomessa sai aikaan, oli ehkä enemmän se mun niin kun lähtökohta tai se, mitä mä oon muistellut. Ja sitten se niin kuin konkreettisesti eteni varmaan dokumenttielokuvaksi sillä tavalla, että mä rupesin ihan joskus googlaamaan, että löytyykö siitä jotain vanhoja artikkeleita, oliko se todella niin semmoinen hurmoksellinen ja erikoinen yhteentörmäys, kun mä muistelin. Ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun mä olin edellistä elokuvaa tehdessäni tuolla Yleisradion arkistoissa ja sitten vaan uteliaisuudesta hakusanalla koitin, että löytyykö siitä mitään materiaalia, ja sitten löytyikin tosi paljon. Ja sitten niin kuin mä tajusin, että tässä niin kuin varmaan oli se elokuvaksi asti ihan materiaalia.
1: Niin, eli tavallaan se lähti sitten kuitenkin ehkä lopulta ihan vahingosta, että siitä syntyi elokuva.
2: No kyllä joo, koska en mä ollut niin kuin varma, että onko siitä olemassa mitään. Että sehän on aina silloin, kun tekee jotain, mitä ei... Siinähän on hyvin vähän semmoista nykypäivänä kuvattua, että suurin osa siitä elokuvasta on sitä arkistoa, niin se oli niin kuin edellytys, että siitä löytyy jotakin, mitä on kuvattu.
1: Millaisia yllätyksiä sulle itselle tuli, kun sä pengoit sitä materiaalia, mitä sitten osa tosiaan elokuvaankin päätyi?
2: No ehkä just se, että se todella oli niin hormoksellista, että se materiaali oli niin paljon, että sitä oli, mähän olin itse teini-ikäinen silloin 90-luvulla, että en mä kaikkia niin kuin jotain Mirja Pyykön keskusteluohjelmia ja tämmöisiä katsonutkaan, niin se oli niin kuin musta tavallaan niin kuin näin 30 vuoden takaa katsottuna niin vähän semmoista niin kuin hassuakin, että miten sitä kauhisteltiin, että Suomen kansa menee tästä aivan nyt niin kuin turmiolle tällaisen sisällön katsomisesta, että se, niin kuin se tavallaan se hätä ja huoli ja sitten se, että sitä todella puitiin niin kuin tunnin mittaisissa keskusteluohjelmissa sitä asiaa, niin se, niin kuin, se yllätti mut. Et en mä muistanut, että se oli ihan niin kuin tommonen.
1: Minkälainen Kauniit ja rohkeat katsoja itse oli? Tuliko kuinka tarkkaan seurattua silloin alkuaikoina sitä?
2: No kyllä mä niin kuin katoin, että enemmän musta se oli sellainen, mä en ole koskaan ollut semmoinen fanaattinen fani sillä tavalla. Olin kyyninen taidelukiolainen ja katselin sitä vähän silleen niin kuin etäältä sitä ilmiötä siis sitten niin kuin sinänsä, mutta kyllä mä niin kuin Kauniita ja rohkeita katsoin. Musta se oli semmoinen samanlainen niin kuin vähän niin kuin miksikä sitä nyt voisi sanota, että niin kuin soundtrack of our lives on tällainen niin kuin englanninkielinen termi, että joku, että se aina niin kuin pyöri siellä, kun telkkari oli aina 90-luvulla päällä usein niin kuin olohuoneessa tai sitten kun oli vanhempi, niin omassa huoneessa, niin kyllä mä aina niin kuin mä katoin, kun mä tulin koulusta ja söin samalla ja sitten katoin sitä. Niin se oli semmoinen, että jotenkin että se aina sit se tunnari ja aina ne äänet, mitä siitä kuului, niin aina se niinku muodosti semmoisen taustan mun mielestä sille aikakaudelle. Ja se on aikakausi, jolloin mä oon niinku kasvanut teiniksi ja aikuiseksi, niin se on ollut itselleni tosi semmoista merkittävää aikaa. Ja muistan sen kyllä, niinku, miten se loi niihin arki-iltapäiviin sen tunnelman.
1: Mun täytyy myöntää, että tässä kun tästä aiheesta keskustellaan, niin mulla tulee koko aika tavallaan soi omassa pipodiskossa se Kaunareiden tunnari, että kyllä se aika hyvin on iskostunut itsellekin, vaikka en koskaan myönnä ihan kauheasti ohjelmaa katsoneeni.
2: Niin kyllä sitä juuri tarkoitan, että se jollain tavalla, niin kuin siitä oli mahdoton olla tämä oli mahdoton olla huomaamatta, vaikka sitä ei olisi niin kauhean aktiivisesti seurannut. Se on niin hirvittävän hitaasti etenevä ohjelma myöskin, että ei se tarvinnutkaan niin aktiivisesti seurata. Et siellä se, eikä niin kuin pudonnut kärryiltä. Et siellä se pyöri niin kuin taustalla jotenkin ja muodosti semmoisen rutiinin, mikä sitten varmaan myös aika monelle toi turvaa siinä erikoisessa ajassa, jossa monet vanhat asiat romahti.
0: Radio Sun.

0: uutta kotimaista. Isolla Kankaalla. Leffakierroksen leffanosto. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
1: Dokumenttielokuva Kaunari kuumessa ensi-iltansa viime viikolla ja ohjaaja Inka Akte on meillä asiantiimolta haastattelussa. Inka, minkälainen projekti ja minkälainen urakka kaiken kaikkiaan se elokuvan itse tekeminen ja koostaminen oli?
2: No se oli tosi ihana. Mä tykkäsin ihan kauheasti tehdä tätä elokuvaa. Se oli sillain niin kuin semmoista hyvin luovaa sillain, että kun siinä paljon sai niin kuin just tonkia sitä arkistoa ja oli vähemmän semmoista, mikä on niin kuin dokumenttielokuvassa aika usein sitä niin kuin tavallaan sellaista raskasta, että kun pitää, vaikka jos kuvataan tosi paljon ja seurataan jotain ihmisiä, niin kuin monta vuotta kuvataan ja siirrytään paikasta toiseen, semmoinen, mikä on toki myös antoisaa, mutta eri tavalla raskasta, niin tässä sai niin kuin oikeasti olla vaan niin kuin luova ja leikitellä sillä materiaalilla. Ehkä se oli niin kuin merkittävintä tässä prosessissa, että mähän aloitin tämän vähän semmoisella hyvin niin kuin kevyellä ja vähän höttöisellä otteella, että mä vaan kerron tämmöisen niin kuin ehkä lähinnä vaan suomalaiselle TV-yleisölle tämmöisen niin kuin kepeän hauskan tarinan meidän menneisyydestä. Ja niin ehkä siinä sitten, kun sitä niin kuin mylläs ja teki enemmän, niin siinä tuli sitten myös semmoisia kipeitäkin asioita ja kipeitä puolia siihen. Ensin omasta elämästäni, omasta niin kuin historiastani, mutta sitten myös vähitellen, kun tutustuin näihin sarjan faneihin, joita kuvattiin, niin että heidän elämästä myös sitten sellaisia niin kuin, että koska ne on kaikki mun ikäisiä ja kaikki on silloin aikuistuneet tai ollut teini-ikäisiä, niin että siellä on paljon ollut semmoisia kipukohtia, mitkä, niin kuin myös Suomen kansalle toki se lama ja kaikki, mikä siihen liittyy, niin ehkä ne kipeät puolet sitten niin kuin toi syvyyttä siihen.
1: No sä sanoitkin tuossa alussa, että sun mielikuvissa Suomi oli vähän ankea silloin 90-luvulla ja no totta kai silloin oli kyllä se niin syvä lama-aika, niin minkälainen ajankuva tavallaan tästä elokuvasta tulee? Näetkö sellaista merkitystä?
2: No ehkä niin kuin ajattelen sitä, että nykyään paljon puhutaan siitä, että länsimainen yhteiskunta on niin polarisoitunut ja onhan se meillä Suomessakin niin kuin se, että kun nettikeskusteluja seuraa, niin siellä ja aikuiset ihmiset on aivan siis niin kuin toistensa kurkussa kiinni ja hirveän voimakkaasti on niin kuin poliittisesti ja sillä lailla jakautunut, niin totta kai semmoinen, vaikka tietenkään ei menneen, se ole ikinä paluuta ja hyvä niin, ja nyt tämä maailma on tietyllä tavalla monimutkaisempi ja sen kanssa pitää elää. Mutta toki niin kuin, kyllä nyt keski-ikäinen dokumentaristi saa vähän kyynelsilmässä muistella nuoruutta ja mennyttä, että ehkä niin kuin se semmoinen tavallaan yhtenäiskulttuurin aika ja se, että kuinka suomalaiset tuli jotenkin tämmöisen höpsönkin asian äärellä yhteen, niin tuntuu aika ihanalta tässä niin kuin jakautuneessa ajassa. Et voi kun meillä löytyisi, sitä mä niin kuin ehkä toivon, että löytyisi vieläkin meille niitä asioita, jotka yhdistäisi muutenkin kuin jääkiekko.
1: No joo, siitähän puhuttiin, että se 95 maailmanmestaruus sitten nosti Suomen lamasta, niin voi olla, että nyt taas tarvittaisiin joku uusi tällainen piristysruiske sitten.
2: No Kääriä mun mielestä vähän toi sitä niin kuin niille, jotka Euroviisuja seuraa, niin musta Kääriä oli silloin, kun oli Kääriän cha-cha-cha-huuma, niin siinä oli musta ehkä vähän niin kuin sitä samaa, että kaikki oikeasti tuntuu, että ne rakastaa Kääriää. Ja niin kuin jossain oli itse jossain Helsingin yöelämässä kerran, niin siihen aikaan ja kyllä niin kuin aivan kaikenlaiset ja kaiken näköiset suomalaiset rynnisti tanssilattialle yhdessä pomppimaan, kun Kääriän biisi tuli. Niin se on niin kuin musta ehkä lähellä nyt sitä sitten ollut tässä viime aikoina.
1: No ehkä näin. Inka Akte, toivotaan, että vaikka Kaunari kuume on sitten sellainen, joka jonkunlaisen villityksen nostattaa. Minkälaisia odotuksia sulla tätä elokuvaa kohtaan on?
2: No tämä on ollut tosi ihanaa, että tämä on mennyt hirveän monen elokuvateatterin ympäri Suomen. Muistaakseni niitä on niin kuin 50 elokuvateatteria ja se on kyllä dokumenttielokuvalle aika poikkeuksellista. Ja toivon tosi paljon, että ihmiset menisivät katsomaan, koska kuitenkin tämä on meidän yhteinen tarina. Se elokuva niin kuin se on enemmän mun mielestä meidän suomalaisten tarina siitä, kuinka me selvittiin niistä vaikeista ajoista enemmän kuin se kertoo kauniista ja rohkeista, niin syvimmillään se kertoo meistä kaikista ja eipä niitä niin kuin George Lucas tai Steven Spielberg ohjaa meidän suomalaisten tarinoita, että on ihanaa, jos ihmiset menee katsomaan. Ja nimenomaan, koska se elokuvateatterissa katsominen on vielä kollektiivista, se on kollektiivinen kokemus, on yhteinen kokemus sen sijaan, että katsotaan omalla laitteella kaikki omia juttujamme, niin toivon, että ihmiset ottaa kaverit ja sukulaiset mukaan. Ja se vielä, että Kauniita ja rohkeitahan katsottiin aina mummon kanssa, mikä oli myös sellainen sukupolvia yhdistävä asia, että toivonkin, että kaikki ottaa nyt mummot ja äidit ja kaikenikäiset kaverit mukaan ja katsoisi yhdessä sitä.

0: Näin soi Teri Ann Lin, joka muuten oli myöskin Kauniit ja rohkeat TV-sarjassa silloin 80- ja 90-luvun taitteessa, ja hänen roolihahmonsa oli Ritke Forresterin sisko. Mutta se siitä Kauniit ja rohkeista, jos yhtään heräsi kiinnostus, niin kannattaa kyllä suunnata toi Kaunarikuume katsomaan. Siellä on aika mielenkiintoista ja jopa ihan ainutlaatuistakin dokumentti kuvaa 90-luvun Suomesta ja myöskin sitten tästä Kaunarikuumesta. Ihan kohta laitetaan vähän leffalippuja jakoon, nimittäin aina näin joka toinen viikko tämän leffakierroksen osalta arvotaan sitten yhdelle onnekkaalle kaksi leffalippua. Ja kuka tällä kertaa saa sitten nuo liput, niin se kuullaan heti Skandinavian Music Groupin jälkeen.
1: Radio Sun.
2: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Nyt leffaan. Leffakierroksen leffaliput on arvottu. Kuka lähtee leffaan tällä kertaa?
1: No, Lämsänkaisu sun radiosta. Hyvää päivää.
2: Moikka.
1: Onko Sanna puhelimessa?
2: Juu, kyllä.
1: Toivottavasti en soita pahan aikaa, nimittäin mä soittelen, kun sä oot vissiin tiettävästi osallistunut sun radion leffalippukisaan. Pitääkö tieto paikkaansa?
2: Pitää kyllä.
1: No kiva juttu. Me vähän kyseltiin, että kun toi kaunarikuume oli meillä leffanostona, että kuinka kovasti kaunarikuume on meidän kuuntelijoihin iskenyt, niin miten Sanna sulla, tuliko katsottua 90-luvulla paljonkin kauniita ja rohkeita?
2: No tuli kyllä erittäin paljon katsottua, mutta en voi väittää, että olisi välttämättä omasta tahdosta, että tosiaan meillä se oli vähän niin, että kun mentiin meidän pikkumummilla käymään, niin siellä oli aina yleensä kauniit ja rohkeat päällä ja sitten se tosiaan piti katsoa se ohjelma, että silloin ei puhuttu, vaan istuttiin joko lattialla ja sohvalla ja katsottiin mummin kanssa kauniita ja rohkeita, haluttiin tai ei. Ja sitten sitä välillä sitten vähän vanhempana tuli itsekin katsottua vähän niin kuin nostalgia takia, mutta ei niinkään siksi, että mä olisin ollut mitenkään erityisen suuri fani, mutta on tullut katsottua kyllä.
1: Mm. Ja aika jännä juttu, että yhä edelleen se tulee myöskin Suomen televisiosta ja yhä edelleen sillä on aika paljon katsojia.
2: Niin on edelleen ja jotenkin jännä, että ne samat ihmiset, jotka oli silloin oman lapsuuden aikaan sarjassa, niin ne on edelleen siellä. He voivat edelleen hyvin ja näyttävät palavan kuolleistakin uudelleen ja eivät ikäänny yhtään, että heidän lapset kasvaa kyllä aikuisiksi, mutta Bruke ja Ritke ja Taylor pysyy kyllä samanikäisenä. Ihan sama kuinka monta vuotta menee, niin he on aina semmoisia kauniita ja rohkeita nelikymppisiä.
1: No näinhän se on. Mutta kiva, kun Sanna jaot tämän sinun muistosi tästä kaunareista. Miten sitten itse leffoista, onko tullut muuten leffoja käytyä katsomassa viime aikoina?
2: No ei ole kyllä viime aikoina tullut käytyä mitään katsomassa, että tarkoituksena on ollut kyllä mennä, mutta sitten en ole vaan saanut aikaiseksi, mutta yleisesti mä oon kyllä todella kova elokuvan katsoja, elokuvissa kävijä ja tykkään varsinkin yksin käydä, koska ei tarvitse välttämättä keskustella kenenkään kanssa siinä vieressä, eikä tarvitse vaihtaa eriäviä mielipiteitä, mutta mä oon todella suuri siis elokuvafani noin yleisesti.
1: No se on kiva kuulla, kuten varmasti arvasit, niin tosiaan sulle lähtee tänään sitten 2 Finkinon leffalippua. Ja tosiaan, jos haluat yksin mennä, niin sehän on heti 2 leffaa sitten, mitkä pitää valikoida.
2: Niin. No kiitos ihan älyttömän paljon. Siis tämä oli kyllä erittäin positiivinen yllätys, täytyy sanoa.
1: Ei mitään. Kiitos Sanna sulle, että olet osallistunut kilpailuun ja minä toivotan oikein ihanaa viikon jatkoa sulle.
2: Kiitos samoin sulle ja myös koko teidän työtiimille. Kiitos. Ja kuuntelijoille tietysti.
1: Kyllä. Hyvä. Hei, kiitoksia paljon. Moi moi.
2: Kiitos. Moikka.
1: Moi.
0: Nyt leffaan. Osallistu leffakierroksen lippukisaan osoitteessa radiosun.fi. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi. Kesällä

Elli-Noora ja meille käy hyvin. No hyvin kävi tällä kertaa tamperelaiselle Sannalle, joka nappasi itselleen 2 Finkinon leffalippua. Ja jos sinäkin haluat lähteä leffaan meidän piikkiin, niin käy osallistumassa kisaan osoitteessa radiosun.fi. Samaisessa osoitteessa voi myöskin vaikuttaa sun suosikki top 20 listaan. Ja tuo sun suosikki top 20 lista, sitä aletaan peräämään tämän viikon osalta ihan hetken kuluttua. Ennen sitä musiikkia vielä tässä Eija Kantolalta. Tämä on Elossa.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. Ja tämän kappaleen myötä on pyörätetty tämän viikkoinen sun suosikin top 20 lista käyntiin. Ja tämä kappale löytyy listan Hänniltä tällä viikolla, mikä on yhden pykälän alempana kuin viikko sitten, kun ollaan listan siellä 20. Mutta tämän ja ensi tunnin aikana kuullaan kaikki nämä 20 kappaletta järjestyksessä ja väliin soitellaan myöskin listaehdokkaita. Eli kolme listaehdokasta, jotka ovat sitten tyrkyllä ensi viikon listalle. Mutta jatketaan saman tien listalla eteenpäin. Otetaan seuraavaksi listan sieltä 19 soitettavaksi Kanavan musiikkia. Kanavan kappale Sydän polkunsa löytää nousi viime viikolla mukaan listalle. Silloin oltiin listan siellä 13 ja nyt siis 6 pykälää alempana.

Jarkko Ahola ja Elämänvoima kuului Jarkko Ahola ja Elämänvoima kuului sun suosikki top 20 listan

0: Viime viikon kolmonen on tosiaan tällä viikolla listan siellä 17, eli Viivin herkkisten liika. Ja kuten tuli todettua, niin myöskin lista kakkonen viime viikolta on tippunut listan siellä 18, eli Jarkko Ahola. Saas nähdä, onko myöskin Saija Tuupanen sitten, kun kappalella on tippunut sitten alas listata, eli onko kolmen kärki kokonaan mennyt uusiksi, mutta se selviää kyllä tässä vielä reippaan tunnin aikana. Mutta listalle ollaan saatu myöskin yksi uutuuskappale, se on Tuure Kilpeläisen Suomalaisia unelmia. Ja kun yksi kappale on tullut mukaan listalle, niin jonkun on täytynyt leikki jättää kesken. Ja tällä kertaa Juha Tapion Älä äiti itke tippui listalta pois. Mutta tässä siis seuraavaksi tämän viikon uutuuskappale, Tuure Kilpeläinen Suomalaisia unelmia. Sun suosikit top 20 listan sieltä 16.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosuun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit, listaehdokas.

Ida ja väärä nainen on tällä viikolla lista ehdokkaana, aivan kuten viikko sittenkin. Ja itse asiassa näytti alkuviikosta hyvin vahvasti siltä, että kappale nousee mukaan top 20, mutta ei sitten kuitenkaan äänet riittäneet, joten saas nähdä, miten käy ensi viikolla. Jatketaan listaa eteenpäin ja listan sieltä 15 löytyy tällä kertaa Sanin Muistuta mua. Tuo kappale on tullut viime viikosta alaspäin 6 pykälää.

Laura Voutilainen ja toinen sinä. Sun suosikki top 20 listan. Sieltä 14 löytyy tällä viikolla tämä kappale ja se tietää sitä, että 3 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta. Sen sijaan Meiju Suvas on kokenut pienen pudotuksen, nimittäin tarpeeksi kohtalo on tippunut 1 pykälän alaspäin ja löytyy nyt listan sieltä 13.

0: Radio Sun.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

ilta ja ystävä soi sun suosikin top 20 listan sieltä 12. Ja tämä kappale on kohentanut sijoitustaan viime viikosta 4 pykälää. Samanlaisen nousun on tehnyt myöskin Jannika P:n Pulssi-kappale, joka löytyy tällä viikolla listan sieltä 11.

0: Jannika P. ja Pulssi, sun suosikin top 20-listan sieltä 11 löytyy tämä kappale tosiaan tällä viikolla. Kohta käydään top 10 kimppuun, mutta ennen sitä tässä seuraava listaehdokas. Olisiko tämä sellainen kappale, jonka haluaisit kuulla top 20? Siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosun.fi. Tämä seuraava listaehdokas, hän on herran nimeltään Knipi ja hänen uutuuskappaleensa Päiväkirja.
1: Sun suosikit, listaehdokas.

Mirella ja kaikki vielä edessä. Näin sun suosikin top 20 listan top 10 on laitettu liikkeelle. Tämä kappale löytyy tosiaan listan sieltä 10, mikä on 2 pykälää alempana kuin viikko sitten. Sen sijaan 2 pykälää ylöspäin on noussut tällä viikolla Jenni Vartiainen. Joku, johon nojata, löytyy listan sieltä 9.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

0: elimeä ja kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Kappale, joka viime viikolla kolkutteli kolmen kärkeä. Silloin oltiin listan siellä 4 ja tällä viikolla sitten ollaan tiputusta tullut ja kappale löytyy listan sieltä 8. Tämän viikon kovin nousija löytyy sitten pykälää korkeammalta, eli listan sieltä 7. Nimittäin peräti 11 pykälää ylöspäin on noussut tällä viikolla Portion Poissin ja Komiat yhtyeen Koko Suomi tanssii.
1: Sun suosikit top 20. Viikon kovin nousija.

Portti on pois ja Komiat koko Suomi tanssii. Sun suosikki top 20 listan sieltä 7 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Listaa sieltä 6 löytyy tällä kertaa Emman ja Matildan Älä mee. Tämä kappale on tippunut yhden pykälän alaspäin viime viikosta.

Näin soi tämän viikon kolmas listaehdokas, eli Anitta Mattila ja Haaveet. Tykkäätkö tästä kappaleesta? Olisiko tässä aineksia? Top 20 kenties joku viikko sitten listan kärkeen. Jos tykkäät, niin muistahan käydä peukuttamassa myös tätä kappaletta tuolla äänestyksen yhteydessä, kun käyt äänestämässä omia suosikkejasi osoitteessa radiosun.fi. Mutta niin pitkällä ollaan sun suosikin top 20 listaa, että top 5 häämöttää edessä ja listan sieltä 5 löytyy Robin Pakkaleen, jonka kappale 1001 tapaa on viihtynyt listalla jo 23 viikkoa. Saas nähdä vielä, kun jaksaa painaa pari viikkoa, jotta pääsee sun supersuosikkeihin. Mutta tässä siis tämän viikon lista 5.

0: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.

Sille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.

0: aikaisemmin soi Pate Mustajärven Loput päivät, joka on muuten tämän viikon yksi kovimmista nousijoista. Peräti 10 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta ja tänään ollaan listan siellä 4. Kovaa nousua on tehnyt myöskin Eini, jonka kappale Oi mikä voima nousi viime viikosta 7 pykälää ylöspäin ja sillä napattiin tämän viikon listan sija 3.
1: Sun suosikit top 20. 3 kärkiin.

0: Elonkerju ja kahden maailman välissä löytyy tällä viikolla sun suosikin top 20 listan top kolmosesta ja tarkemmin ottaen listan sieltä kaksi. Ja se on 5 pykälää korkeammalla kuin viikko sitten. Ja niin vaan, Saija Tuupanen jatkaa porskuttelua lista kärjessä. Tämä on jo 4. perättäinen listaviikko naiselle, kun hän on sun suosikin top 20 listan lista 1. Mutta mikä on tilanne ensi viikolla? Muista vaikuttaa siihen radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi ja äänestysaikaahan on aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt lista 1 soimaa eli Saija Tuupasta ja sen myötä oikein mukavaa päivän jatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista 1.

0: Radio Sun.
1: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosuun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

nämä kipeät kohdat. Suuri tumma avaruus. Silmissäsi luottamus. Tulevaisuus. Syytökset sydämessä muistoja vain. Yksi ei soimaa, ei syytä.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Tämä keinustuoli on ostettu.
4: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
5: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
6: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun Radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Maanantaina Tammelassa kello 19. Runkosarjan päätösottelu Ilves HJK. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Tämä keinustuoli on ostettu.
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
0: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehentie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

elastisen naurava kulkuri oli tämä kappale, joka varmasti laittaa monen naurattaa. Ainakin mulle tästä tulee aina ihan hulvattoman hyvä mieli. Ja nyt on erittäin hyvä mieli harmaasta päivästä huolimatta. Nimittäin kello on lyönyt yli 6 ja se on sen merkki, että tästä alkaa tämän lauantai-illan sun viihteelle toivekonsertti. Kuuntele tosiaan sun radiota täällä tätä iltaa kanssasi viettämässä tuonne kello 22 asti. Paakkarin oiva. Eilen oli loistava päivä biisien suhteen ja veikkaan, että tänäänkin tulee oikein loistava kattaus. Teidän toivomia biisejä nimittäin. Pääsette itse laittamaan toivekappaleita tänne radion studioon. Voit laittaa toiveita WhatsAppissa tulemaan numeroon 043-217-0273. Tai sitten ota luuri käteen ja näpyttele siihen puhelin numero nimeltään 010-584-4655. Soita tänne studioon. Pääset suoraan viestijonon ohitse toivomaan sitä lempparikappaletta ja ensimmäistä soittoa odotellessa täällä studiossa. On ollut aika harmaa päivä, vähän melankolinen päivä ainakin omasta mielestä. Jotenkin hieman nuutunut olo on ollut, kun tuommoinen harmaus vetää kyllä itteensä, mutta nyt kun käppäli tänne studiota kohti ja katteli tuota Tampereen keskustan meininkiä, niin erittäin paljon ihmisiä ulkona. Nyt on tapahtumaa toden teolla. Glow-festival on tuossa vieressä Nokia-areenalla. Siellä soitellaan vähän hengellistä musiikkia. Löytyy Valkeakoskelta venetsialaisia. Kaikkialla vietellään venetsialaisia erilaisten konserttien muodossa. Oikein hyvää venetsialaista päivää täältä studiosta kaikille kuulijoille sekä sitten tuolla Tampereella Hakametsän jäähallin pihassa vauhti kiihtyy, festivaali kerää erittäin paljon kävijöitä sinne. Ja itse asiassa äsken kuultu artisti Elastinenkin esiintyy siellä tänään vartin yli 10 illalla, joten jos oot liepeillä, niin saatat kuulla Elastisen ääntä. Ja en tiedä, soiko tuo Vain elämää -kappale myös, Naurava kulkuri. Toivottavasti se on yksi mun Elastisen lempibiiseistä. Mutta varmasti lisää lempibiisejä tänään kuullaan, koska te olette siellä pyörittämässä levyjä minun kanssani. Ja ensimmäinen toive tänne on saapunutkin jo viestillä. Se kuuluu näin, että terveiset sinne studioon toiveiltaan. Mukavaa venetsialaista iltaa. Illan ratoksi toivomme Lumikki Jenkkaa Seitsemän seinähullua -veljekseltä. Jussi ja Mirkku kototerassilta tätä toivoa. Näin se homma toimii ja näin se laitetaan käyntiin. Lumikki Jenkka Seitsemän seinähullua -veljestä. Tervetuloa toiveillan pariin.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Näin saatiin Aten toive kehiin, nimittäin Heilutaan TikTokilta oli tämä kappale. Seuraavaksi soitellaankin Kaija Koota ja se tuli tänne viestillä toive. Tässä sanoin, että työreissun takia jäi vauhti kiihtyy festarit väliin ja siellä olisi esiintymässä Kaija K. Niin saisiko Kaija K. onnellinen loppu? Terveisin Lasse. Kyllä Lasse saat ja Kaija Koosta puheen ollen niin tuolla sun radion Facebook-sivulla niin on tällä hetkellä äänestys käynnissä. Siellä on biisi äänestys ja ollen niin tuolla sun radion Facebook-sivulla niin on tällä hetkellä äänestys käynnissä. Siellä on biisi äänestys ja tämän illan

0: Radio Sunni.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Mä tuun sun luo, Jarkko Ahlalta oli tämä kappale, mikä saatiin Kangasalta toiveena. Kiitos siitä. Seuraavaksi olisi aika soittaa Eppu Normaaleja, nimittäin Jackpot. Sitä kautta lähtee terkut tutuille aitooseen. Terveisin, Sari.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No Mikki iltaa.
0: No morjesta Mikki. Mistäs päin Mikki soittelet?
1: Vilppulasta.
0: Mimmonen päivä Vilppulassa on ollut?
1: No semmonen harmaa tuulinen, mutta ei ole satanut.
0: Noni. Onko ollut lämpöstä?
1: No on silleen, ettei ole tarvinnut taloa lämmin.
0: Niin, että tarkenee.
1: Kyllä.
0: No se on hyvä. Miten Mikki, ootko sitä mieltä, että kesää on vielä jäljellä?
1: No kyllä oman mielentilan mukaan on, kun mä oon tämän viikon ollut vapaalla, mutta aina sitä kesää jäljellä.
0: Niin, se on juurikin näin ja se on hyvä mentaliteetti. Maltitaan nyt näistä päivistä vielä, kun niitä on. Mitäs Mikki, lähit soittelemaan, niin oliko sulla omaa toivekappaletta tähän iltaan?
1: Joo, oli.
0: Anna tulla.
1: Kun tässä oli semmoista kaiken näköistä pientä fiaskoa tuossa eilisenä päivänä, niin niin semmoinen kappale kuin Klämylä, että älä peitä mun aurinkoa.
0: Älä peitä mun aurinkoa. Se on loistava biisi. Laitetaan se Klämylältä soimaan. Olisiko sulla vielä terveisiä lähettää?
1: No rakkaalle vaimolle tuohon viereen ja Anopille, Artolle Manamansaloo, Sinjalle ja Matiakselle, Mia ja Kassu, Ulla-Maija, Petrille Mikkeliin ja sitten erityisesti Jussille tuonne Urjalaan, että kuuntele tämä biisi, että jos tulee epämääräisiä soittoja, niin laula tämä biisi.
0: Se on juurikin näin. Mun täytyy vielä levyltä katsoa, että tuo biisi löytyy. Jos mulla nyt Klamydian levyä ei tuohon käteen tartu jostain syystä, niin onko sulla vielä varatoivetta?
1: Onko sun mitään Klamydiassa?
0: Multa löytyy kyllä Klamydiaa koneelta iso i sydämessä mukana Pohjanmaalla, pyyntö, pienen pojan elämää.
1: No, sit laitetaan se pyyntö.
0: Noni, laitetaan se.
1: Kato, että ne Jussin terveiset. Jussi ymmärtää kyllä mua.
0: Kyllä, juuri näin. Hei, kiitos Mikki, kun lähdit soittelemaan. Jatketaan näillä iltaa. Mukavaa venetsialaista iltaa sulle.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Näin saatiin klamydian pyyntö soittoon sitä kautta. Ja hyvä esimerkki äsken se, että meillä kyllä paljon täältä sun radion toimituksesta löytyy levyjä ja löytyy kappaleita, mutta välttämättä ihan niitä jokasta ei löydy, vaikka esimerkiksi tuokin äskeinen kappale, oliko se tuo Älä peitä mun aurinkoa, niin tunnettu kappale, itsekin sitä monta kertaa kuunnellut, mutta ei tällä kertaa ei löytynyt tuolta meidän levyhyllystä. Ainakaan vielä sitä. Mä nappaan sen tuohon ylös ja koitetaan se tänne saada soittolistoille. Klamydiaa. Tiettyjä artisteja on enemmän, tiettyjä artisteja vähän vähemmän. Ulkomaalaisia artisteja meillä on kaikista vähiten, joten kotimaista iskelmää kannattaa toivoa. Ja kun soittelet tai laitat viestiä tänne studioon, niin palkkaa siihen samalla itselle varatoive. Eli jos sitä tiettyä kappaletta ei nyt sattumoisin löydykään, niin on sitten joku varatoive siihen rinnalle, mikä voidaan sitten soittaa. Seuraava kappale kyllä löytyy meiltä ihan tuosta koneelta ja laitetaankin tästä saman tien sitten soimaan. Se on Portian Boysia ja Komioita. Se tuli tänne saatesanolla, että moikka studioon Oiva. Täällä Ikaalisissa Kyrösjärven rannalla, niin kuin varmaan joka puolella, vietetään venetsialaisia mökillä saunojen ja sun radioa kuunnellen. Biisi toiveena olisi Portian Boysin ja Komioiden Koko Suomi tanssii. Terkkuja lähtee Seijalle, Millalle, Kapolle, Kangasalle, Marjolle ja Karille, Iitulle ja Mannelle, Päiville ja Jaskalle, Juhalle ja Katille, Sampolle ja Essille sekä hevosmies Mikalle. Toivottelee Jussi, Suski, Sanna ja Markus. Tässä siis Portion Boysin Koko Suomi tanssii.

0: Radio Sun.
1: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan kuntien säästöistä. Monessa kunnassa rahat ovat tiukassa ja edessä on vaikeita päätöksiä. Mutta mistä kunnan pitäisi säästää, kun kaikkeen ei enää ole varaa? Voiko säästöjä tehdä myös kouluista ja päiväkodeista? Vai pitäisikö mieluummin karsia muista palveluista tai nostaa kuntaveroa? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosuun.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusintana lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Kukka kaipaa valoa Mitralta oli tämä kappale. Vuonna 2015 ilmestynyt Kiva kipale, sitä meille toivoi Aaretti. Ja Aaretti lähetti samalla terveisiä kaikille kuuntelijoille ja upeita venetsialaisia. Kiitos siitä. Toiveiden parissa jatketaan ja seuraava viesti kuuluukin näin, että no niin, ollaan virittäydytty taajuudelle. Mitään kummempaa ei ole saatu aikaa koko päivänä, paitsi ikkuna pestiin. Ja tietysti tyhjiä tölkkejä on tehty. Ja jos klamydian sydämessä mukana soisi jossain kohtaa, niin lämmittäisi taas kunnolla. Ja niinhän se tässä seuraavaksi soi.

0: Sun viihteelle oiva puhelimessa.
1: No, Peku Nokialta moro.
0: No morjesta Peku, mitäs Nokialle nyt lauantaina kuuluu?
1: No, lauantaina kuuluu sun radio ennen kaikkea. Sitten tuossa nyt kohta puoliin aattelin lähteä tuonne Nokian tehdassaareen venetsialaisia viettää.
0: No niin, eli ilta sitten juhlimisen parissa.
1: No, ainakin lievästi juhlitaan.
0: No niin, se on kiva homma. Onko se semmoinen, että joka vuosi tulee venetsialaisia vietettyä?
1: No, kyllä se on vietetty eri lailla. Riippuen vähän, että näin, mutta jos on ollut omaa mökkiä ollut joskus ja omaa taloakin rannalla, niin siellä on vietelty, mutta ikinä en ole kyllä mitään ilotulitteita lähettänyt venetsialaisissa, mutta sanotaan, että tuulta on tullut poltettua nuotiossa tai jollain muulla tavalla ja aina jotenkin sellaista pientä.
0: No, mutta se on kiva perinne.
1: Pientä venetsialaista.
0: Juuri näin. Siitä on kiva pitää vuosittain kiinni. Se kuitenkin kääntää sitten sitä kesää jo syksyä kohti.
1: Näin on.
0: Mitäs nyt tässä syksyn partalla loppukesästä, niin joku hyvä kappale tähän toiveiltaan?
1: No kato, kun mä selasin tuossa noita Paten tota CD:tä, ja mulle tuli tää käteen, tää Pate Mustajärven Vol 2.
0: Joo.
1: LP, mikä teilläkin varmasti löytyy. Uskoisin näin. Niin siellä oli semmoinen hyvä kappale, kun kappale numero 9, Sä vaan jäät.
0: Sä vaan jäät.
1: Joo. Ainakin teillä on täältä Vol 2 LP:ltä siellä kappaleita joskus soinut.
0: Joo.
1: Jos et sä löydä sitä Sä vaan jäät -kappaletta kautta Patelta, niin pistä sille poperan toi Eläinten vallankumous.
0: No niin. Onko sulla vielä terveisiä lähettää ennen kuin laitetaan Sä vaan jäät soimaan?
1: No pistetään nyt totta kai Mintulle, Karitalle, isosisko Päiville, miehensä Jaskalle, Kossulle, Raikkelle ja Terhille. Ja siinä ne tärkeimmät nyt sitten. Ja pistetään nyt kaikille, ketkä nyt venetsialaisia jollain lailla viettää. Ja tulla sinne ihan mukavaa lepposta iltaa.
0: Kiitos kovasti. Me pärjäällään näillä. Kiitos Peku. Palaillaan jälleen kerran. Mukavaa iltaa sulle.
1: Näin me tehdään.
0: Yes, morjes.
1: Moro, moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Mä lupaan sen, että loppuun asti kannan sua.
1: Portaat Tommi Läntiseltä oli tämä kappale. Sitä meille toivoi Matti ja Matti toivotti samalla mukavia venetsialaisia kaikille. Ja tänäänhän niitä juhlitaan ympäri Suomea. Mutta on myös aika juhlistaa hyvän musiikin parissa sun viihteelle toivekonserttia. Tervetuloa sen pariin. Ensimmäinen tunti on menty, kello on 6:55 illalla ja Oiva täällä sun kanssa vielä 3 tuntia jatkaa tuohon 22 asti. Kiva olla täällä soittamassa hyvää musaa teidän kanssa, kun kerta tekin pääsette osallistumaan. Ei tarvitse täällä yksin pyöritellä näitä kiekkoja, vaan voisitte teidän kanssa ryhtyä hyvän musiikin soittamiseen. Hommahan toimii niin, että laitatte tuonne WhatsApp-numeroon 043-217-0273, niin sinne tulemaan teidän omia toivekappaleita tähän kesän loppuun. Mikä olisi semmoinen kappale nyt venetsialaisten aikaan, mikä kääntäisi sitten kesäajan siihen syysaikaan? Millä biisillä lopetetaan elokuu? Tässä kuitenkin elokuun viimeistä toiveiltaa vietetään, niin laita se tuonne WhatsAppiin tulemaan tai älä soita suoraan tänne studioon, nimittäin numero on 010-584-4655, niin pistä puhelua sinne tulemaan, niin meikäläinen täältä vastailee ja pääset sitten viestijonon ohitse toivomaan sitä omaa syksyn aloittavaa kappaletta. En tiedä, meitä on vähän kahteen kastiin. Toiset puhuu, että syksy alkaa, toiset puhuu, että kesä päättyy. Mun mielestä siinä on ero, että ollaanko niin sanotusti lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä. Seuraava biisi ei jätä lasia puoliksi tyhjäksi ainakaan. Se on nimittäin Popedaa ja se tuli viestillä tänne sanoin. Mitä tekevät keski-ikäiset keskivartalon miehet, kun tapaavat pitkästä aikaa? Ei puhuta maailman menosta, urheilusta tai naisista, vaan pestään ikkunoita. Yllättäen näkyy olevan ihan komea näköala Näsijärvelle. Kiitos kuvasta, Sakke. Jatketaan tästä kohti iltaa ja sopi se kaikkien aikojen Manse biisi, nimittäin Popedan Repe ja Lissu. Terveisin Sakke ja Jussi. Tässä se tulee Popedalta Repe ja Lissu.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Elämän tarkoitus Eppu Normaalilta tämä kappale, mitä Ritva ja Kaitsu toivoi. Ja Kaitsu ja Ritva samalla toivotti terveiset kaikille venetsialaisten juhlijoille, etenkin Mallasveden Tyrynlahden rannoilla. Kiitos siitä. Ja näköjään siellä puhelin jälleen pirisee, joten ei muuta kuin otetaan seuraavaa puhelua linjoille. Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, täällä on Markit Nokialta, morjesta.
0: No, morjesta.
1: Hyvää lauantai-ehtoota.
0: No, ja samoin sinne.
1: Uuteen kotiin sulle.
0: No, kiitos kovasti. Oot ensimmäinen, kuka siitä onnittelee, niin kiitos kovasti, Markit. Mitäs sulle kuuluu?
1: No, pitäisi semmoista ihan tasaisesti on viikko mennyt. Joskus tietenkin tulee semmoisia mutkia matkaan, tai niinhän elämässä aina on, mutta ihan sillä lailla tasaisesti mennyt, että... Ja tänään tuossa nyt sai sen tässä aikaan taas kardemummakakun, kun poika ja minie ja koira tulee, niin kaikki ne odottaa, että ne sais siivun siitä.
0: Ai että, onpa kiva kuulla, että siellä on sitten päästy ihan leipomisen makuun. Ja mutkat kuuluu elämään, mutta hyvä, että on ainakin hyvää musiikkia ja hyvä mieli sitä kautta.
1: No näin on.
0: Ja siihen kyllä, liittyen, niin olisiko sulla tuohon listan jatkeeksi joku hyvä kappale, hyvää musiikkia?
1: No kuule,
0: No näin on. Ja siihen
1: kyllä,
0: liittyen, niin olisiko sulla tuohon listan jatkeeksi joku hyvä kappale, hyvää musiikkia?
1: No kuule, mä toivon Jari Krekkiä.

0: En helmettääkö semmoisella albumilla, mutta...
1: Joo.
0: Mutta jollei löydy, niin kyllä käy toi, sekin semmoinen kuin Sulle vain, mä oon sitä toivonut. Tai
1: kyllä.
0: Sitten Blue Avenue, kyllä. Ei tarvinnut kauheasti hakea, niin...
1: Sanos, mikä se oli se alkuperäinen?
0: Jotain menneisyydestä.
1: Kyllähän se meiltä löytyy tuolta levyltä, niin laitetaan se soimaan.
0: No niin, hyvä.
1: Onko sulla vielä terveisiä lähettää ennen sitä?
0: No on tämmöiset, että kaikkea hyvää mä toivon. On aina terkkuja saatu Pekan kanssa, niin Jenskulle, Kyröskosken Janille, Lempäälän Petelle, Mannin Päiville, Roosalle, Ritulle, Siikaisten Sandralle, Sirkalle ja Turkimuseukolle sinne omaan tupaansa ja kaikille kuuntelijoille ja tietenkin sulle. Kaikkein hyvää.
1: No kiitos kovasti. Hei, kiva Margit, kun soittelit tänne tänään. Mä toivottelen sulle hei oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa ja nauttikaahan siitä kakusta sitten myös.
0: No niin, kiitos.
1: Kiitti.
0: Palaillaan sitten
1: moikka,
0: taas.
1: Moikka, moikka.
0: No niin, moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sunradion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
4: Näinhän se on, ja tänään tosiaan mennään tuohon 22 asti toiveiden parissa, ja niitä tänne sateleekin viestitse todella paljon. Kiitos näistä kaikista toiveista, mitä tuonne WhatsApp-kanavaan on tullut. Meikäläinen sieltä niitä napsii omien kykyjen mukaan, kun ennätän biisejä soittaa, ja koitetaan saada kaikki toiveet tänä iltana pihalle, mutta ei muuta kuin pitää käydä vaan käsiksi, jotta niitä ehditään tarpeeksi soitella. Seuraava nimittäin herätti huomiota viesti, nimittäin se alkoi tämmöisellä kuin huomio huomio. Mökkiläinen Pia Kylmäkoskelta, terkkuja Hannalta. Musiikki toivon olisi Metallica Nothing Else Matters. Syksyiset terveiset myös kaikille koko Suomen kansalle. Sieltä lähti illan isoimmat terveiset, nimittäin koko Suomen kansalle. Mutta nyt siis Metallica Nothing Else, tulipa jotenkin British accentillä, mutta Nothing Else Matters, ja suomiksi sanottuna Nothing Else Matters.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää lauantai-iltaa.
1: Ja Leena Vilppulasta iltaa.
0: No iltaa, Leena. Mitäs Vilppulaan päin?
1: Vihoja viime pääsin läpi.
0: No loistavaa. Kiva kuulla ääntäsi. Miten menee?
1: No hyvin menee, hyvin menee.
0: Kiva ei homma.
1: Mitään. Ollaan täällä rakkaan veljeni ja hänen vaimonsa huvilalla vietetty venetsialaisia, syöty erittäin hyvää ruokaa. Ja tietysti vähän virvokkeita nautittu ja ilta jatkuu saunomisen merkeissä ja niin poispäin.
0: Se kuulostaa oikein hyvältä ja siihen kylkee vielä hyvä musiikki, niin onko sen parempaa?
1: Nimenomaan.
0: Oliko juuri sulla näin. Jotain hyvää musiikkitoivetta?
1: Joo, pistäpäs, jos sulta löytyy tämmönen kuin Seppo Tammileholta Helminauha.
0: Katsotaas. Helminauha.
1: Onko Seppo Tammileho esittämänä vai? Mielestäni Saska Helmikallio, jos se ihan väärin muista, niin saattaisi olla toinen.
0: Kuin Helminauhaa. No niin, sieltä löytyy Seppo Tammilehdon esittämänä.
1: Kiva.
0: Laitetaan se soimaan. Onko sulla vielä terveisiä lähettää ennen kuin laitetaan?
1: Joo, mä lähettäisin me lähetetään täältä koko porukka syntymäpäivä onnitteluja siskollemme Ullalle tuonne Jämsänkoskelle ja hänen miehelleen Pekalle. Ullalla oli 27. päivä ja Pekalla on nyt tuleva päivä 2.9. niin heille molemmille onnittelut ja terveiset täältä. Ja sitten laitetaan vielä tuolle Itärannan Pekalle ja Eijalle. Sekä Leila lähettää aina meille terveisiä, niin laitetaan Leilallekin. Ja sitten Oskulle Saarisen, Oskulle oikein sydämellisiä terveisiä meiltä kaikista.
0: Loistavaa. Näillä me pärjätään. Noniin. Hei, kiva Leena, kun soittelit. Mä toivotan teille oikein mukavaa illan jatkoa sinne.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kiitti, moi
1: ja
0: moi.
1: Työn iloa sinulle.
0: Kiitos kovasti, moikka.
1: No niin, kiitti, moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Seuraava toive kuuluu näin. Moikka Oiva. Toiveena olisi Juha Tapion kaksi puuta hääpäivämme 31.8. kunniaksi. Kuoremme on vahvistuneet ja juuret yhtyneet. Siitä iso kunnia vaimolle Sinikalle ja terkut sinulle ja kaikille Radio Sunin kuuntelijoille. Terveisin Tapsa Nokialta. Tässä siis Juha Tapion kaksi puuta.

0: Radio Sun.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Näin tätä toiveparatiisia jatketaan ja on seuraavan toiveen vuoro. Moikka vaan sinne juontajalle. Toivoisin aikakoneen kappaletta Odota. Terkut lähettäisin Kimmolle, Annelle, Niinalle ja Jarnolle. Terveisin Birgitta Orivedeltä. Tässä siis aikakone ja vanha kunnon klassikko Odota.

Terveiset Tuulisesta vähän röyhiöstä. Toive A-Aallon rytmiorkesteri Tuulen laulu. Terveiset studioon ja Villelle kaikille kuulijoille.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No Arto täältä Manamantalon Kultahiekolta iltaa.
0: No morjesta Arto, hyvää iltaa. Mitäs Kultahiekoille kuuluu?
1: No loppu lähenee, että huomenna pistetään paikka kiinni ja loppuhommelit ja ehkä sitä loppuviikosta, ensi viikon loppuviikosta pääsisi kotiin sitten.
0: No millä mietteellä nyt kun kesä päättyy?
1: No ainahan se haikeeta, kun se päättyy vähän niin kuin liian äkkiä.
0: Niin.
1: Kyllähän nyt viikonlopuksi tuli paljon porukkaa meille vielä viimeisille viikonlopulle, että tuossa karavaanareet oli aika hyvin, että muuta oli viikko hiljasta, mutta nyt sitten eilen tulevat ovat pari joita huomenna lähtevät, ja se oli siinä sitten tämä kausi.
0: No hyvä, hyvä. Se sitten päättyy siihen. Oliko silleen kiteytettynä niin hyvä kesä?
1: No ei nyt niin hyvä kuin viime kesä, mutta ihan kohtalainen. Kyllä se vaan kaikki verot ja polttoainehinnat vaikuttaa, että ei ne ihmiset sitten niin paljon liiku.
0: Niin, no ihan varmasti kyllä. Tässä maailmantilanteessa se on iso tekijä. Mites nyt siinä, kun kesä päättyy, niin varmaan joku tämmöinen kesän päättävä kappale olisi mielessä.
1: No ajattelin Katri Helena ja Syysunelmaa.
0: Syysunelmaa.
1: Vaikkei se nyt ihan niin syksy vielä. No täällä nyt puutti on kellastuu pikkuhiljaa, mutta silti pistetään semmoinen siihen. Niin.
0: Joo.
1: Kyllä se ainakin ennen on löytynyt.
0: Joo. Joo, mun täytyy se tuota levypinosta.
1: Joo. Joo, kyllä se sieltä löytynyt on ainakin. Että, ja jos ei sitä, niin Heidi Kyrön syksy sitten.
0: Yes.
1: Jos ei, jompikumpi.
0: Mennään näillä. Onko sulla vielä terveisiä loppuun lähettää?
1: No joo, pistetään tuohon. Terveiset tänne Ullamaan ja Mia Kassu ja sitten Jullelle ja sitten sinne Vilippulaan laitetaan äiteelle ja Tinja ja Matias, Leila ja Mikki, Leena ja Ari, Eevalle ja Sari ja Mika Mänttään ja sitten Annelille ja Eliakselle tuonne Hyvinkäälle, jos sattuvat kuuntelemaan. Epäinen kyllä, ettei ne aina muista kuunnella, niin sinne kanssa terveiset ja Pekulle sinne Nokialle, kun se jo kotiutunut täältä reissustaan, kun se kävi täälläkin morjestamassa, niin oli kiva saada tolle nimelle kasvot. Että.
0: Niin, onpa hieno. Hieno homma. Joo. Hei, kiva Arto, joo, kun soittelit. Laitetaan seuraavaksi vähän syksyisempää musiikkia soimaan.
1: Pistetään vähän syksyisempää, vaikka
0: toivottelen
1: se vielä ihan on kesä ohi. Mutta
0: niin, näin se on, mutta
1: kyllä
0: mä toivottelen sulle oikein mukavaa viikonlopun jatkoa sinne.
1: Saamoin sulle.
0: Kiitos, morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

Samuli Edelmanin kappale, jota ei ihan joka päivä kuule radiossa soitettavan, mun sydämellä on kypärä. Sitä meille toivoi Arto ja Arto lähetti samalla terveiset ja sanoi, että mukavaa elokuun viimeistä viikonloppua kaikille kuuntelijoille tasavertaisesti. Kiitos siitä Arto ja kiitos tuosta hyvästä kappaleen valinnasta. Näin mennään sun viihteelle toivekonserttia eteenpäin. Kuuntelet sun radiota, kello on 7:55 ja vielä pari tuntia soitellaan teidän toivomia kappaleita täältä radiolinjoja pitkin. Hyviä biisejä on tullut ja niitä on vielä paljon jäljellä. Tuossa seuraava kappale niin tuli pitkällä viestillä ja saatesanoilla ja mun mielestä tämä on hyvä lukasta tähän, nimittäin venetsialaistervehdys Radio Suniin Lomakylä kultahiekoilta otsikolla. Ja se menee näin. Näin venetsialaisten aikaa ja kesäkauden päätteeksi lähtee Oulujärven rannalta Lomakylä kultahiekoilta lämmin tervehdys meidän Artolle ja samalla koko meidän huikealle kesäporukalle. Iso kiitos Artolle, kultahiekkojen kultajyvälle, saunamajurille, asiakaspalvelun kukkaselle ja aina avuliaalle apurille. Shanghai-pelit jäivät tänä kesänä vähän liian vähiin, se on selvä. Mutta onneksi eilen Arto nappasi komea voito juuri sopivasti kesän päätteeksi. Ja kiitoksia on muitakin jaettavana. Tinjalle iso kiitos avusta kultahiekkojen sekä Kassu Halosen taidetalon kotisivujen päivittämisessä. Ja tietysti meidän Kainuun mestarigolfarille, Mr. Näppikselle. Hän pitää kultahiekkojen nurmikentät kunnossa, viimeistelee paikat, tekee puutyöt ja muut tarvittavat tarvittaessa tartsaniksi, kun varjostavia latvuksia pitää saada poikki. Iso kiitos siitäkin. Suuri kiitos myös kaikille meidän kesätyötytöillemme. Olitte tärkeä osa kultahiekkojen kesää ja tietenkin Eliakselle, joka hoiti hienosti kesän musiikki-iltojen sekä muiden tapahtumien äänentoistoja valot ammattitaidolla ja loistavasti. Tähän kesään mahtui myös meidän Irvin Goodman Ryysyrannan keisariesitys. Siitä Artolle ja koko porukalle valtava kiitos. Kaikki esitykset olivat loppuun myytyjä ja Arto joutui kantamaan lisää tuolejakin katsomaan, kun yleisöä riitti. Meillä oli tänä kesänä aivan huikea henkilökunta. Toinen toistamme auttaen saimme yhdessä hoidettua valtavan määrän asioita. Kun yhdellä oli kiire tai kädet täynnä, toinen tuli avuksi. Siitä syntyi tämän kesän kultahiekkojen henki. Ja kaikkein tärkeimpänä tietysti asiakkaamme. Suuri ja lämmin kiitos jokaiselle, joka on tänä kesänä käynyt Lomakylän kultahiekoilla. Teitä varten me täällä aherramme, remontoimme, rakennamme ja kehitämme kultahiekkoja vuosi vuodelta entistä ehoisammaksi. Tavataan taas ensi toukokuussa Oulujärven rannalla. Ja nyt alkaa kultahiekkojen henkilökuntana viimein ansaittu kesäloma. Radio Sunillekin lämpimät terveiset. Kultahiekkoilla teiltä kuunnellaan joka viikonloppu. Siitä saamme kiittää Artoa, joka on saanut meidän kaikki Radio Sunin kuuntelijoiksi. Toivekappaleeksi lähtee kesämme Irvin hengessä Irvin Goodmanin autolla Kanarian saarille. Vaikka oikeastaan Manamansalosta ei tarvitse Kanarialle lähteä, kultahiekoilla on Oulujärven puhdas vesi, upea hiekkaranta, uusi rantasauna ja hyvä porukka. Melkein kuin Kanarian saarilla, mutta meidän mielestämme vielä vähän parempaa. Venetsialaiset terveisin Mia ja Maija ja Kassu sekä koko Lomakylä kultahiekkojen huikea kesätiimi. Kiitos tästä viestistä ja toivottavasti meni myös sinne Manamansaloon tämä perille. On kiva lukea viestiä, missä kerrotaan, että kesä on työntekijöiden osalta mennyt hyvin ja se on kaikista tärkeintä, kun yhdessä tuommoisessa yhteisössä kesätöitä tekee. Tässä tulee seuraavaksi autolla Kanarian saarille Irviniltä.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: sun viihteelle Oiva puhelimessa. Oikein hyvää iltaa.
1: No iltaa, Oiva.
0: Kukas meille soittelee?
1: Marita soittelee taas tätä Ikaalisista.
0: No moikka Marita. Mitä Ikaalisiin tässä lauantaina kuuluu?
1: Mitäpä tässä. Ollaan pihalla taas koirien kanssa täällä takapihalla ja kuunnellaan sun radio hyviä biisejä.
0: No onpa kiva. Mites tämmönen vähän harmaampi päivä on kulunut muuten?
1: No kyllä ihan sillä, että tuossa vähän aikaa sitten ripsas vähän vettäkin, mutta nyt ei taas onneksi saada ja tuulikin on tyyntynyt, että kyllähän se tässä on mennyt.
0: Onko vähän semmoista niin kuin syksystä ilmaa?
1: No, jaa, vähänkö. Kyllä. Rupeaa puista lehdet tippuilla ja kyllä tämä on niin, kuin niin. Ja sitten pihakukat, niin niistä näkee, että kyllä ne syksyyn on mennyt nekin.
0: No kun mäkin tänään tuossa, kun autolla ajelin tänne studiolle päin, niin katselin, että nyt niin kuin alkaa kellertää jo puissa lehdet ja oli siellä tippunutkin niitä maahan, niin kai se syksy on jo ovella.
1: Joo, ja tänä aamuna huomasin, kun mä kävin koiran kanssa tuolla puistossa lenkillä, niin ei ollut eilen aamulla ollenkaan noin paljon keltaisia lehtiä maassa, kun sitten tänä aamuna niitä oli tosi paljon jo, että
0: niin.
1: Se vaan näin on.
0: Ihan yhdessä yössähän se tapahtuu, mutta, niin. Mutta nautitaan nyt vielä vähän edes keliä kelpaa olla. Ei tarvitse ihan vielä untuvatakkiä kaivaa kaapista, niin nautitaan nyt vielä siitä.
1: No ei, ja sitten joskus syyskuukin voi olla vielä tosi niin kuin hienoa semmoista lämmintä syksyä. Että.
0: Se on juurikin näin. Mutta kun tässä lämmintä syksyä mennään eteenpäin, niin onko sulla vielä toivekappaletta tähän iltaan?
1: Olis kuule. Nyt semmoinen kuule, kun toi Freddie Mercuryn Bohemian Rhapsody.
0: No laitetaan se ihmeessä soimaan. Miksi juuri se kappale tänä iltana?
1: No siis mä tykkään Queenin musiikista. Ja sitten mun veljellä on semmoinen koira, jonka kennel nimi on Bohemian Rhapsody.
0: Okei. No niillä on aina tuommoisilla, varsinkin koiralla, niin ne kennel nimet saattaa olla välillä omituiset. Muista, että veljellänikin taisi olla Batmanin edellisen koiran kennel nimi.
1: Näin on. Kaikki löytyy.
0: Mutta mennään sillä Queenilla. Onko sulla vielä terveisiä lähettää?
1: No mä voin sille veljelle nyt ja hänen vaimolle ja se Bohemian Rhapsodylle lähettää sitten Orivenelle terkkuja tästä. Ja mä nyt lähetän sitten tuolle Kullallenikin tuosta pöydän toiselta puolta, kun se aina sanoo, että miksi sä mulle sanoo. Sano sille, vaikka se tuossa istuukin.

0: Radio Sun.
1: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 € hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Lauri Tähkän jää kukkia oli tämä kappale, jota toivoi tosiaan Pasi. Ja terveiset lähti rakkaalle Petralle tosiaan Pasilta tämän jääkukkia kappaleen kautta. Näin se homma etenee. Saa nähdä, mikä on sitten seuraava kappale, mikä täällä toiveillassa soi. Sehän nähdään tuosta seuraavasta viestistä. Sitä ei etukäteen voika tietää, kun täällä toiveiden mukaan mennään. Mutta yhden jutun tiedän. Sen tiedän, että tasan jälkeen soitetaan Kaija Koota. Nimittäin Facebookin puolella, Sun Radion Facebookissa, on ollut meillä tänä iltana äänestys käynnissä, jossa on voinut äänestää omaa suosikki Kaija Koon kappaletta neljästä eri vaihtoehdosta. Ja siinä itse asiassa ehtii vielä käydä oman äänestyksensä laittamassa. Siellä on A, B, C ja D vaihtoehdot, joten käyn Facebookin puolella pistämässä sinne Sun Radion Facebookiin kommentteihin, että mikä noista neljästä Kaija Koon biisistä soitetaan tuossa kello 9 jälkeen. Se on varmaa, että Kaijaa silloin kuitenkin soitetaan, mutta mikä kappale? Käypä siihen vaikuttamassa. Seuraava toive, mikä tuli studioon viestitse, oli Johanneksen laittama. Ja se kuuluu näin, että moro oiva studioon, mitä kuuluu? No, kiitos Johannes kysymästä. Erittäin hyvää kuuluu tänne. Tänään lauantaina iltana onko sinulla Saija Tuupasen Ruusuja ja champagnea kappaletta? No kuule Johannes, kyllähän se minulta täältä löytyy. Laitetaanko soimaan? Ajattelin mennä kohta puoleen saunaan isän kanssa ja ajattelin samalla kuunnella musiikkia sun radiotoiveista. Terveiset sinulle studioon ja illan jatkoja. Terveiset myös totta kai Päiville ja Jaskalle ja Mintulle, Jasminin perheelle, myös Hempakaari terveisiä, Jonna, Heikki, Eija, Ossi ja muut ihmiset, Sanni, Susanna, Johanna sekä Timo. Kiitos tästä viestistä. Seuraavaksi laitetaan sitten Saija Tuupasta soimaan ja kappaleen nimi on Ruusuja ja Champagnea.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa. Päivi Nokian sormasta, tai siis Jaska ja Päivi. Mä aina sanon vaan niin oman nimeni ja toi mies istuu tuossa vieressä joka kerta, kun mä soitan.
0: No niin, hän on siinä henkisenä tukena, mutta moikka Päivi ja terkut myös sinne Jaskalle.
2: Kiitos.
0: Mitäs sinne päin kuuluu?
1: No, tänne kuuluu ihan hyvää. Me vähän niin kuin eilen jo vietettiin venetsialaisia, paljuiltiin. Ei me niin kuin venetsialaisia sillä tavalla vietetä, mutta päätettiin, että paljuillaan eilen, kun oli parempi keli tiedossa.
0: Niin, no se oli ihan hyvä ennakkoon katsottu tieto. Tänään vähän ilmeisesti harmaampaa ja jossain päivänä on vähän ripotellut sadetta, mitäs siellä?
1: Tälläkin on pikkusen tullut, mutta ei paljon. Mutta eilen oli tähtikirkas taivas siinä sitten, niin se oli hieno katsella tuolta.
0: Ai ai. Ja nythän ne tähdet näkyy tosi hyvin, kun yötkin on tosi pimeitä.
1: Joo.
0: Ja oliko viime yönä muuten täysikuu?
1: Oli. No oli, niin, ainakin no siltä se näytti.
0: No sitäkin kelpasi. Mä aina tiedän sen siitä, että mä en saa itse nukutuksi.
1: Okei.
0: Okay. Mulla on joku tämmönen taikausko pään sisällä, että täysikuu siihen uniin vaikuttaa. Mites teillä? Niin, meitä on moneen kastiin. Mites teillä, lähditte soittelemaan Jaskan kanssa, niin onko jotain hyvää biisiä mielessä, mitä voitaisiin näin täysikuu yön jälkeen soitella?
1: Joo, Tomi Markkolan Tää on hyvä näin.
0: Ei ainakaan koneelta löydy vielä. Mä voin tuosta levyn kautta koittaa katsoa, jos...
1: Se on toukokuussa tänä vuonna julkaistu, eikä ottanut tulla levyä.
0: Okei, no niin. No sitten mä veikkaan, että se ei ole meille vielä kerennyt tulla.
1: No, joo.
0: Olisiko jotain valatoivetta? Muuta Tomi Markkolaa tai ihan jotain
1: toista? On Tomi Markkolalta, joo. Löytyy Oikea mies.
0: Oikea mies.
1: Joo. Onko se siellä koneella? Mä en muista nyt, millä albumilla se on.
0: Joo, löytyy koneelta. Laitetaan Oikea mies. Mies soimaan.
1: Se on tuossa vieressäni.
0: Se on juuri näin. Se on Jaskalle omistettu se kappale. Mitä sanotaan, onko sulla terkkuja muuta lähettää kuin siihen viereen?
1: On, joo. Mintulle, Johannekselle, Jussille ja Suskille, Marjolle ja Karille, Tiinalle ja Samille, Johannalle ja Arskalle, pikkuveli Pekulle ja Lahjalle. Vieressä nyökytellään, että tuli siinä varmaan kaikki.
0: No niin, no se meni sitten kerralla nappiin. Hei, kiitos Päivi, kun lähit soittelemaan. Laitetaan Oikea mies Tomi Markkolalta seuraavaksi soimaan. Ja mä toivottelen teille hei oikein mukavaa. Onko se nyt sitten teidän venetsialaisten jälkeistä päivää?
1: No vähän semmoista, joo, tässä saunan jäähyllä istutaan. Niin.
0: No niin, no hei, nautiskelkaahan siellä. Mukavaa illan jatkoa. Kiitti.
1: Kiitos.
0: Moi moi.
1: Moi.
3: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta kuudesta alkaen.
3: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
4: No hyvää iltaa, Tarmo täällä Vaivialta soittelee, moro.
3: No morjesta Tarmo, mitä sinne Vaivialle päin kuuluu?
4: No mitäs, Pia rakkaan kanssa täällä vietetään kaksista, ajateltiin tuossa vähän venetsialaisia pitää ja istuskellaan varmaan tuolla ulkoterassilla, lämmin on pihalla, tuossa vähän askarreltiin ja pojat oli, pikkupojat, lapsenlapset oli viime, eilen tuli ja tänään tytär haki ne sitten kotioon ja nyt saatiin sitten jäädä tänne vähän niin kuin aikuisten aikaa viettää.
3: Ai vitsi, kuulostaa kyllä kivalta. Mitäs venetsialaisiin, onko jotain perinteitä?
4: No ei oikeastaan, kyllä me tuossa nyt ajateltiin kohta laittaa toi possunliha vartaalle tuonne grillikotaan, sen muutaan 3 kilon kasveripaisti laitetaan pyöritellään pikkuhiljaa, pidetään nuotioisia. Niin kauan kunnes se on liha kypsää, että voi olla, että se on siinä puolen yön aikaan pääsee jo syömäänkin.
3: No se kuulostaa hyvältä. Hyvän ruuan kerran venetsiläisiä vietellään. Hyvän musiikin kerran myös. No,
4: kyllä, myös. Ja terveisiä lähettelisin Karille ja Pauralle, Hirvolaa, Tuomolle ja Elisalle, Kannistonkujalle ja sitten Janille Kyröskoskelle. Tietysti omalle Pia rakkaalle tänne kotio. Meillä tuli 2 kuukautta tässä avioliitossa, ollaan onnellisesti oltu ja tuossa nyt kaikenmoista kivaa ollaan yhdessä sitten touhuttu ja tehty. Mikäs täällä, Vaivialla on kivaa. Tänään laurottelin, melkein rupeaa olemaan se talo sitten, viime vuonna aloitettiin, niin viimeisiä lautoja vielä ikkunan puitteisiin, niin rupeaa olemaan aika lailla sitten valmista. Pässinlihaa tääkin talo.
3: No niin, loistava homma. Ja toivottavasti terveisikin meni perille sitä kautta. Miten se ei vielä toivekappale tähän iltaan?
4: Toivekappale olisi sitten tämmöinen, kun elämä on tämmöistä mukavaa ja sitä voi elää ihan vaikka piruuttaa, niin Irvin ja Remun yhteinen tämä Eletään vaan vaikka piruuttaa. Mä tiedän, että se löytyy sieltä, kun mä joskus toivonut.
3: Eletään vaan vaikka piruuttaa.
4: Joo, ja mielellään, jos on Irvinin ja Remun yhteinen, niin se on vielä parempi. Mä uskon. Mä joskus ainakin saanut sen.
3: Löytyy myös se Remu siinä mukana.
4: No niin.
3: Laitellaan se soimaan. Hei, kiva Tarmo, kun soittelit. Vettäkäähän oikein kiva aika siellä Pian kanssa, tai oikein kiva ilta siellä Pian kanssa. Ja nauttikaa sitten silloin keskiyöllä myös siitä hyvästä ruuasta. Laitetaan tuossa seuraavaksi Irviniä soimaan.
4: Kiitos.
3: Mukavaa iltaa. Kiitos. Moi moi.
4: Kiitos. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Seuraava toive, mikä saapui viestillä studioon, kuuluu näin, että iltaa kaikille. Niin kajahtelee musiikki vettä pitkin myös tälle rannalle kaupungin venetsialaisjuhlinnasta. Näillä rannoilla ei kyllä juhlijoita näy. Orpo olo. Niinpä toivoisin tähän hetkeen biisiä Myrskyluodon Maija. Rakkautta tulevaan pimenevään syksyyn, Valkeakosken kesäkaupunkilaiset. Seuraavaksi tulee siis Lasse Martinssonin Myrskyluodon Maija. Ja sen jälkeen kello kääntyykin jo yli 9 ja me starttaillaan tämän illan toivekonsertin viimeinen tunti, joten vielä ehtii puheluita laittaa ja pistää toiveita. Katsotaan, mitkä kaikki ehditään tuossa viimeisen tunnin aikana soittaa, mutta se on varmaa, että seuraavaksi lähtee soimaan Myrskyluodon Maija.

0: Radio Suomi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Näin se on, ja äsken kuultiin tosiaan Kaija Koon Kuka keksi rakkauden kappale, ja se oli tämän illan voittaja tuolla Facebookin kautta äänestyksessä. Seuraava äänestys taas ensi viikolla perjantaina on seuraava vuoro äänestää. Katsotaan, mikä artisti silloin on sitten vuorossa, miltä katsotaan hyvä biisi, 4 vaihtoehtoa, joita pääsee Facebookissa äänestämään, mutta sen mä tiedän, että minä en ole silloin ensi perjantaina siellä tätä äänestystä tekemässä, että se on joku muu, ja nyt tässä en ulkoa muista, kuka se on, mutta mä voisin tuossa hetken päästä vilkasta sen teille, niin olette sitten ensi viikkoa varten valmiina. Homman nimi on kuitenkin se, että kello on pyörähtänyt yli 9 ja on aika aloittaa viimeinen tunti sun viihteellä toivekonsertissa. Vielä ehdit laittaa toiveita tänne tulemaan. Minä yritän niitä täällä parhaan mukaan soitella. Todella paljon on tullut toiveita, niin viestitse kuin myös puhelimitse. Ja kyllähän ne puhelut aina menee edelleen, joten otetaan niitä ilomielin vastaan vielä kun voi. Ja kyllä sieltä viesteistäkin hyviä biisejä löytyy, mitä laitetaan soimaan. Kuten seuraava, se on nimittäin Minttua, ja tuli saatesanalle, että moikka Oiva, mukavaa viikonloppua sinulle sinne studioon. Hannalle ja Tiinalle sekä kaikille Sunin tajuutta kuunteleville. Venetsialaisten tunnelmissa biisi toiveena olisi Mintun Paperihaavoja. Sehän on ihan loistava biisi aloittaa tämä ilta 9 tunti. Jos oot nyt vasta hypännyt mukaan, niin tervetuloa vikalle tunnille. Jos oot ollut vaikka alusta asti, niin pistetään hyvää musiikkia vielä vikalle tunnille soimaan. Tässä Paperihaavoja Mintulta.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, Jani Kyröskoskelta hyvää iltaa, Oiva.
0: No iltaa, Jani. Mitäs Kyröskoskelle kuuluu?
1: No mitäs tänne? Lepposa ilta, tommonen ihan lämmin ja mukava ja ei nyt mikään auringon hellimä, mutta ei se haittaa. On silti semmonen ihan nautiskeluilta.
0: Niin kyllä, vaikka vähän harmaata onkin ja se aurinko ei sieltä välttämättä ihan joka hetki pilvien välistä pilkota, niin jotenkin tunnelmallinen ilta. Mä en tiedä, johtuuko se näistä venetsialaisista.
1: Se voi olla ja kyllä täälläkin tuntuu, vaikka niin ollaan ettei tässä nyt varmaan mitään kesämökkejä kauhean lähellä ole, eikä huviloita, eikä ole vene satamaakaan lähellä, mutta kyllä paukkuu silti aika lailla välillä, mutta ehkä se kuuluu asiaan ja kun se on sallittua, niin sittenhän se on sallittu.
0: Niin kyllä, se vähän riippuu paikasta. Itse en ole yhtäkään paukkua täällä. No toki Tampereen keskustassa onneksi ei kukaan paukuttele sitten, mutta niitä on kiva katsella näin venetsialaisten kunniaksi. Miten sijaan niin lähit soittelee, niin oliko jotain mieluisaa toivekappaletta?
1: Joo, löytyisikö sulta semmoinen, kun mä kysyn ensiksi näin, että löytyykö sulta semmoinen biisi kuin Kääriältä, kuin Menoon?
0: Menoon. Kato taas, sehän oli se tuo Vain elämää -kappale tuosta Hurriganesista. Kato taas. Ei löydy multa kyllä sitä. Tuosta Vain elämää -kaudelta löytyy vaan tuo Yhtä en saa ja Moottoritie on kuuma.
1: Okei, no ei sitten mitään. Sitten vaihdetaan artistia, vaihdetaan ihan vallan niin kuin tunnelmaa, niin mennään.
0: Joo.
1: Akseli Kankaanranta ja Vielä sä löydät mun luo.
0: Aksel Kankaanranta, Vielä sä löydät mun luo. Kyllä löytyy.
1: Joo, semmoinen.
0: Miksi juuri se kappale?
1: Se on hieno biisi. Se on säveleltään ilmeisestikin jonkinlainen käännös tuolta ulkomaan biiseistä, mutta se on hieno biisi. Se on todella hieno ja onhan siinä kaverilla ihan semmoinen sykäyttävä äänikin, ettei siinä mitään.
0: No
1: ihan vaan sen takia.
0: Se on hyvä peruste sille, että se soitetaan nyt seuraavaksi tässä illassa. Onko sulla vielä ennen Aksel Kankaanrantaa niin terveisiä lähettää?
1: On, totta kai sulle Oiva sinne. Oivalliset terveiset ja oivallista toimintaa. Tämä nyt menee taas tämmöiseksi, mutta
0: ja kiitos Jani.
1: Mä en kuulla Nokian marketilta, että sä oot niinku tehnyt tämmöisen niinku muuttoreissunkin siinä, niin onnea uuteen kotiin kovasti. Ja
0: no kiitos.
1: Pistetään sitten tosiaan terveiset tonne isälleni naapuriin ja sitten laitetaan tonne Kaarinalle Hervantaa ja Tarmolle ja Pialle pistetään ja Raimolle ja Pekalle ja Arpalle ja Turkimus ja Neukolle tuohon lähimaastoon ja Vissylle ja Petelle Lempäälään ja Päiville Manniin ja Epulle ja sitten laitetaan Markku Tapiolle ja Janille ja Katille Veselven mökille ehdottomasti ja Markolle ja Laurille ja sitten laitetaan Ruupuselle ja Janille Herttualaan ja Jannelle Nokialle ja Sille ja Jounille ja sitten Markelle ja Pekalle sinne Nokialle kanssa.
0: Loistavaa, eiköhän ne perille mennyt. Hei, kiitos Jani, kun lähdit soittelemaan. Mä toivottelen sulle sinne oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa.
1: Kiitos ja erittäin hyvää viikonloppua sitten sullakin, kun se alkaa.
0: Kiitos kovasti, palaillaan. Morjes.
1: Yes. Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
4: Sun viihteelle oivapuhelimessa oikein hyvää iltaa.
5: No, halusin kuulla hyviä kappaleita.
4: No niin, no soitit ihan oikeaan numeroon. Mitäs kappaletta soitetaan tänään tässä sun viihteet toivekonsertissa?
5: Täytyykö semmoinen kuin Dodo Sorsa?
4: Katsotaan. Muistatko artistia?
5: Se on jollain, olikohan se Robotti Vipunen vai millä levyllä se on?
4: Joo. Ei löydy sitä kappaletta. Tiedän, on kyllä kuullut kyseisen, mutta ei löydy meiltä.
5: No voi harmi.
4: Onko varatoivetta?
5: Sitten mennään Slippers ja Body ja Sportti ja Tsemppistä.
4: Katsotaan, että löytyy. Sieltä löytyy. Laitetaan se biisi soimaan.
5: Joo.
4: Onko vielä terveisiä lähettää ennen kuin laitetaan Slippersia?
5: Joo, laitetaan Annikalle, Helille, Aleksille, Akselille, Sipille ja Hapille, Anopille ja Appiukolle, Jonnan Poppoolle, Sarin porukalle, sitten ykkösketjun jätkille, Joonakselle, Raimolle, Jounille, Petrille, Juhalle, sitten näille vakisoittelijoille, niin Epulle ja Vissylle ja Lotalle ja Köhkörön Makkelle tietysti, Janille ja Lauralle, Kyröskoskelle, vaimolle, tuonne terassille ja sitten Suskulle ja Tomille, ketkä on meidän mukavat vieraat täällä tällä kertaa.
4: Loistavaa, eikä ne

0: perille me sieltä kanavia pitkin. Kiitos kun näit soittelee. Mä toivottelen hei sulle ja teille oikein mukavaa illanjatkoa sinne ja hyviä venetsialaisia.
1: Kiitos samoin sulle.
0: Kiitos.
1: Hyvää viikonloppua.
0: Kiitos. Morjes.
1: Moro.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

No niin, saatiin vähän tuoreempaakin tuotantoa tähän toiveparatiisiin. Se oli Idan Väärä nainen ja se on itse asiassa tällä hetkellä Spotifyssa Suomen top ykkösenä, joten aika mageeta tuoreelta artistilta. Tätä toivottiin tosiaan tuota Lamminpään seudulta, joten kiitos tästä hyvästä toiveesta. Seuraava kappale on Jamppa Tuomista ja se tuli tällaisilla sanoilla kuin, että hyvää iltaa täältä Tevaniemeltä. Näin syksyn saapuessa ja iltojen pimetessä haluaisimme kuulla Jamppa Tuomisen laumaan kappaleen Kuumat kyyneleet. Terveisiä lähetämme tyttärimme, perheille Nokialle, Hervantaan ja Lempäälään. Köhkören Makelle ja Hellulle, naapureille ja kaikille kuulijoille sekä teille radioon. Terveisin Tuula ja Seppo. Tässä siis Jamppa Tuominen ja Kuumat kyyneleet.

0: Sun viihteelle oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: No, se on tättärää. Hölkyn kölkyn.
0: Hölkyn kölkyn. Kukas meille soittelee?
1: No, se on tää Ylöjärve, vanha kunnan Gandalfi. Ajattelin, mitkästä aikaa. Tää on ensimmäinen puhelu, kun painetaan meneen.
0: No niin, hienoa kuulla. Mitäs Ylöjärvelle?
1: No, täällähän on höpetitiä ja kaikkea muuta vastaavaa. Täällä on vähän otettu taikarohtoja ja käsivartikin pestäneillä.
0: No niin.
1: Tässä ei ole kyllä.
0: Vähän sen no. pätkäs, mutta oliko näin, että Vauhti kiihtyy -festivaaleilla olitte käynyt?
1: Oo, sitä pidettiin pari päivää. Ei tässä ole mitään loppua.
0: No niin, hieno homma. Mites tota, laitellaanko jotain hyvää musiikkia seuraavaksi soimaan?
1: No, hei. Ei sattuisi ole Hubba Bubba.
0: Hubba Bubba.
1: Ressu Hubba Bubba. Tällä näin niin kuin kansakunniaksi. Pitääkö Hubba Bubba?
0: Joo, laitetaan, se oli se Teflon Brothers ja Ressu Redfordin Hubba Bubba.
1: Aivan, vittu se on, se on timanttinen.
0: Laitetaan, se on kyllä timanttinen kappale. Onko sulla vielä Gandalfi lähettää terveisiä ennen kuin pistetään Hubba Bubba
1: hoimaan? No siis tästä tulisi niin pitkä lista, että painetaan Ylöjärvelle pikkutättikseen ja ruutana selliin. Rekka Penhoille, jatkot. Ne tietää, ne painaa, menee.
0: No niin, loistavaa. Hei, kiva kun otit puhelimen käteen ja soitit tänne. Seuraavaksi laitetaan Teflon Brothersia soimaan. Mukavaa iltaa sinne.
1: Kiitos samaa.
0: Kiitos, morjes.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Otetaan tähän väliin toive, mikä tuli viestitse. Hyvihän tässä näitä kerkeä vielä soitella, kun pitää tahdin vaan ripeänä. Viesti kuului näin, että terveisiä Länsi-TSK:n Marille ja Markolle ja onnen toivotukset kummitytölle eilisien synttärien johdosta. Hyvät venetsialaiset toivoo Marika ja Ari Mouhijärveltä. Toivekappale olisi Mirellan Timanttei. Tässä siis Timanttei Mirellalta.

0: Radio Sun.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
4: Näinhän se on ja viimeisiä viedään. Kello lähenee nimittäin 11 ja sehän tarkoittaa, että kohta on aika laittaa pillipussi ja pussin suu kiinni ja päätellä elokuu sun viihteelle toivekonsertin osalta. Mutta vielä ehditään ottaa muutama toive ennen kuin tämä lähetys päättyy. Ihanaa iltaa, Oiva. Toivoisin Jukka Kuoppamäen kappaletta Pieni mies. Terveisiä lähettäisin Emmille, Oskarille ja pikkumiehelle sairaalaan. Isoveljelle, isosiskolle ja tulevalle kummisedälle myös terveisiä ja kaikille muille tutuille. Terveisin onnellinen mummu. Tässä siis Jukka Kuoppamäen kappale Pieni mies.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa oikein hyvää iltaa.
1: Oikein hyvää iltaa, Markku Tapio. Tässä toivottelee sinulle ja kaikille sunin kuuntelijoille.
0: No niin, morjesta Markku. Mitäs sinne kuuluu?
1: No semmoista kuuluu, että eilen oltiin karaokejoossa tuolla Kultakasinolla Kyrösjärven rannalla. Ja
0: okei.
1: Kyllä mä siellä 5-6 kappaletta vissiin laulaa luritteli ja tuota noin, niin olisiko yhden jäljestä oltu täällä mökillä takaisin rouvan kanssa.
0: No niin, mikäs on sulla semmoinen karaoke bravuuri?
1: Kai se toi 15 yö on nykyään, taikka sitten mulla oli toi Kari Tapion Olen suomalainen. Nyt mä en laulanut 15 yö edellisellä kerralla Olen sen laulanut, vetäsin eilen sitten Olen suomalainen ja karaokevetäjäkin oli sitä mieltä, että kun ei sitä pitkään aikaan laulua, niin vedä siitä.
0: No loistavaa, ne on molemmat hyviä biisejä, varsinkin toi Juise Leskisen kappale on hyvä. Siinä on hyvät sanat.
1: Kyllä.
0: Mites laitellaanko niitä tänään soimaan vai onko sulla toiveessa jotain ihan muuta mielessä?
1: On sellainen, mitä mä ajattelin, että mä itse laulan siellä karaokessa, mutta se on toi, on lupa toisesta huolta kantaa Danin biisi.
0: Joo, katsotaas. On lupa toisesta huolta kantaa Danilta. Laitetaan niin. Se soimaan. Se on sun yksi karaoke-bravuuri myös vai?
1: No miksei.
0: Joo.
1: En ole kyllä montaa kertaa varmaan 70 karaoke-laulu. Joo, on sitä laulanut, onko ikinä, mutta noin, niin tiedän, että homma kulkisi.
0: Niin, että kyllä sekin lähtisi.
1: Niin.
0: No kyllä. Mitäs lähtisikö sulta
1: mä
0: vielä?
1: Joo. Intoutuksen tähän soittoon siitä, että siellä joku tilasi kappaleen Irviniltä, missä oli se, että eletään vaan vaikka piruuttaa.
0: Niin, kyllä.
1: Mä kävin yhden vanhan opettajakollegan tiluksilla ja näinhän siinä pihamalla hän tuli sisältä, lähti koiran kanssa metsälle ja juttelimme siinä toviin. Ja siinä kun hän jutteli viimeisiä ennen metsälle koiran kanssa lenkille lähtöön, niin hän sanoi, että hänellä oli hurja fiksu. Taisto-niminen mies, hän oli anoppi fiksumpi kuin vaimo. Ei ole enää vaimon kanssa yhdessä. 15 vuoteen asuu yksin siellä Kyrösjärven rannalla tiluksiansa. Ja hän sanoi, että edessäkin Markku niin kuin näiden sanojen mukaan, että edetään vaan vaikka piruuttaa. Mä kerroin Taistolle vanhalle opettajakollegalle kohdanneesta sairaudesta. Niin, että mä tuossa juhannuksen jälkeen sain kolmannen kerran tiedon syövän uusimisesta.
0: Joo. Voi vitsi. Pistetään toi biisi seuraavaksi soimaan. Upeita biisejä täällä soitellaan ja varmasti moni koskettaa syvälle.
1: Ja nyt ajattelen myöskin sitä, että ehkä empatiaa ja toisista ihmisistä huolta kantaa.
0: Kyllä.
1: Kappaleenkin sanat on aika kivat siihen.
0: No sulla on hyvä valinta just siihen. Laitetaan Dania seuraavaksi soimaan. Onko sulla vielä terveisiä lähettää ennen kuin laitetaan toisesta huolta kantaa?
1: Kahlon porukoille ja sitten tuonne Kyröskosken Janille ja sitten yhdelle Marille sinne, mikä se nyt taas on se, se ei ole, voi Samperi, kun mä en meinaa muistaa, missä se Rahtipalvi-niminen paikkakin, tyynyjen myyntipaikka, Jämijärvi.
0: Noni.
1: Hänelle Marille ja sitten tuota kaikille tutuille ja ystäville, jotka Markku Tapion muistaa ja kuulee, joskus ovat, koska nyt on ollut pikkasen pitkä tauko ja mä en ole paljon tästä sairaudesta, niin kun mulla on se yksi entinen sairaus ihan riittävästi ja nyt rupesi olemaan enemmän kuin tarpeeksi, kun tämä uusiutu kolmannen kerran, niin noin, nyt on pikkuhiljaa täällä.
0: Mutta
1: hiljaisemmat hyminnät, sanotaanko niin.
0: Kyllä, mutta tosi kiva, Markku Tapio, kun lähdet tänään soittelemaan tänne. Laitetaan seuraavaksi Dania soimaan. Hei, mä toivottelen sulle tsempit oikein ja oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa.
1: Mukavaa iltaa ja muuten tätä syksyistä aikaa myös sinulle kaikin kuori.
0: Kiitos samoin sulle sinne. Palaillaan. Morjes.
1: Palaillaan. Hei hei.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Huhhuh, mikä ilta. Erittäin hyviä kappaleita on soitettu ja kiitos kaikille, jotka on laittaneet tänä iltana viestiä. Pahoittelut, jos oma toive ei tänään tullut linjoilta läpi. Voi sanoa, että tuo ihan viestikanava ja puheluidenkin muodossa, niin toiveet suorastaan räjähti. Tänään tuli erittäin paljon soittoja ja myös noita viestejä tosi paljon, mutta jos et saanut tänään sitä omaa toivekappalettasi läpi, niin hätä ei ole tämän näköinen. Viikon päästä perjantaina taas kello 18.00 starttailee sun viihteelle toivekonsertti ja voit silloin laittaa taas omaa toivetta tulemaan. Ja muutenkin pitkin viikkoa kannattaa olla kuulolla. Siellä esimerkiksi Sano Sää-ohjelma on starttaillut, joten ei muuta kuin kertomaan omaa mielipidettä nyt pitkin syksyä ja ottamaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. On kuitenkin viimeisen kappaleen aika. Itse asiassa aika haikeeta. Elokuun viimeisen toivebiisin aika. Sitten me siirrytään syksyyn ja syyskuuhun. Toive tuli Roosalta ja viesti kuuluupi näin, että moro Oiva. Jo paukkuu raketit näissäkin maisemissa. Venetsialaiset on tosi tyhmä juttu, mun mielipide. Sori. Kaikilla saa olla oma mielipiteensä ja oma makunsa, kuten musiikissakin. Toiveeni on Pasi Kauniston Sanat eivät riitä kertomaan. Kiitos. Terkut Margitille ja Pekalle, Psiikasteen Sandralle sekä Turkimuseon Eukolle sekä Päiville Mannin. Plus muille äänitutuille, Sunin aaloilla oleville ja sulle, toivoppi Roosa. Kiitos tästä viestistä. Tällä biisillä siirrytään nyt toiveiden osilta syyskuuhun, joten tässä kohtaa minä toivotan teille oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa, mukavaa sunnuntaina huomiselle ja me ei kuullakaan hetkeen, niin mä toivotan teille oikein mukavaa syyskuuta ja sitä kautta myös syksyä. Kiitos ja hyvää yötä.

Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

tai miten korjata sen pois.

Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveista.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

0: ehkä jotain sanoisin. Onnellinen olisin. Se päivä koittaa vielä.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä ja

kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.